0: Klockan är 06.00.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder i samarbete med Norea Radio Vägen genom Bibeln med Kurt Westman.

0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi håller nu på med Romarbrevet. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio.
1: Vi fortsätter vår vandring genom Romarbrevets första kapitel. Och när vi nu kommer till vers 14 och sen fortsätter vidare, så möter vi tre uttryck för Paulus personliga trosliv. Vi läser Romarbrevet 1, vers 14. Både mot greker och barbarer, både mot lärda och olärda har jag skyldigheter. Ordet visar oss tydligt vad som är drivkraften i Paulus liv. Han har själv blivit frigjord till ett nytt liv genom Jesu Kristi evangelium. Men Jesus har inte bara dött för Paulus synder, men för hela världens. Den fullkomliga kärlek som Gud i Jesus har visat mänskligheten är det som driver Paulus. Alla människor har rätt att bli medarvingar om de bara vill. Och Paulus, han ser det som sitt privilegium, men också som sin skyldighet att meddela medarvingarna som har rätt till samma arv som han. Det är som om Paulus säger: det gamla förbundets tid är över. Det är skrivet ett nytt testamente som ger mig och alla människor rätt till syndernas förlåtelse och del i Guds eviga arv. Och han som upprättat testamentet, han har dött. Så nu är testamentet giltigt och arven är din. Och han som skrev testamentet, han gav mig i uppdrag att informera alla de andra arvtagarna vad de har rätt att ta emot om de bara vill. Därför är jag skyldig att berätta för alla, både lärda och olärda. Guds nåd hade så rikligt kommit över Paulus liv att han står i skuld till en förlorad värld. Jag har hört många kristna säga: jag betalar ärligt mina skulder. Ja, gör du verkligen det? Inte förrän alla människor, varje land och folkgrupp har hört evangeliet om Jesus, har vi gjort vad vi är skyldiga att göra. Och Paulus säger inte vi har skyldigheter. Nej, han säger jag har skyldigheter. Det är personligt. Det är en av orsakerna varför han vill resa till Rom. Vi läser vers 15. Därför är det min önskan att få predika evangelium också för er i Rom. I norsk bibel är det översatt: därför är jag för min del redo att förkunna evangeliet också för er i Rom. Jag är redo, säger Paulus. Han vet vad det kan komma att kosta honom, men ändå är det hans önskan. För alla må få höra budskapet om Jesu död och uppståndelse. Budskapet som strålar som en morgonstjärna över en jord full av gravar. Paulus har personligen mött honom som är uppståndelsen och livet. Därför är det min önskan att förkunna för er, säger han. Den entusiasmen behöver vi verkligen idag. Jag har skyldigheter, det var det första. Jag är redo, jag önskar ge det vidare, var det andra. Och så kommer det tredje i vers 16. Jag skäms inte för evangelium. Det är en Guds kraft som frälsar var och en som tror, först juden, sedan greken. Jag har skyldigheter. Jag är redo, ja, det är min önskan, och jag skäms inte. Jag har skyldigheter, Det är Paulus marschorder till tjänst för evangeliet. Jag är redo, ja, jag önskar. Det vill säga att tvagen i Jesu blod är han förlåten och ren. Han är redo. Förlåtelsen har inte bara gjort honom redo men också gjort honom villig. Jag skäms inte. Han är Kristi friköpta. Han representerar inte en religion med tempel och skrud och ceremonier och yttre prakt. Här finns ingen prestige eller yttre glans. Och många i det praktfulla Rom menade att han borde skämmas över att presentera en sådan tro som varken innehöll tempel, pengar eller makt. Människans naturliga religiösa känsla gör motstånd mot evangeliet. Liksom de tankar vi gjort oss om Gud också strider mot det evangeliet förkunnar oss. Därför är det lätt att ta anstöt, att skämmas över det enkla evangeliet. Jag skäms inte för evangelium, säger Paulus. För det är en Guds kraft. Men den kraften som manifesteras genom att kungarnas kung blir brutalt krossad på korset av sina fiender istället för att slå dem till marken. Den kraften är främmande för köttet, för den naturliga människan. Och det är en kraft för ett helt bestämt föremål. Guds kraft till frälsning. Till frälsning. Inte till demonstration. Inte för en maktuppvisning. Men till frälsning. Det är en kraft som frälser var och en. Det vill säga, det gäller alla människor i alla situationer. Ett universellt perspektiv. Alla människor. Men det begränsas till var och en som tror. Enda vägen till frälsning heter genom personlig tro. Dr. Stifler, han säger tre saker om vers 16. För det första, evangeliets effekt är frälsning. Det andra, evangeliets omfattning. Det är världsomfattande. Det erbjuds alla människor. Och det tredje, evangeliets villkor eller förutsättning, genom tro på Jesus Kristus. Och vi läser vidare i vers 17. Rättfärdighet från Gud uppenbaras i evangelium, av tro till tro, som det står skrivet. Den rättfärdige ska leva av tro. Rättfärdighet. Det talar alltså om något som vi inte har i oss själva och som vi aldrig kan upparbeta oss, men som vi genom evangeliet får motta som en fri gåva. Inte därför att vi har förtjänat den, men därför att vi behöver den. Den tas emot i tro. Och denna gåva skapar och styrker också tron i våra hjärtan. Av tro till tro. Du kan inte förtjäna den genom din egen strävan. Man tjänar väl för daglön, men tjänar ej för arv. Att ärva är dock annat än förvärva. Du kan inte heller köpa den. Du kan endast ta emot den i tro. I Filipperbrevet 3, vers 9 står det, och bli funnen i honom. Inte med min egen rättfärdighet, den som kommer av lagen, utan med den som kommer genom tro på Kristus. Rättfärdigheten från Gud genom tron. Den rättfärdige ska leva av tro. Det kan också läsas på ett annat sätt. Den som är rättfärdig genom tron kommer att leva. Evangeliet är en Guds kraft till frälsning. Frälsning, det betyder alltså en fullkomlig befrielse från alla våra synder och överträdelser och från allt vad synden medför. Och så betyder det att nå målet i det fullkomliga Guds rike, evigt liv, i en evig glädje och fullkomlig frid. Förklarad rättfärdig inför Guds domstol i kraft av Jesu Kristi blod. Det handlar om den rättfärdighet som den helige Gud kräver och av nåd skänker åt var och en som tror. När Paulus säger som det står skrivet, den rättfärdige ska leva av tro, så citerar han profeten Habakuk kapitel 2 och vers 4. Och det citatet återkommer 3 gånger i Nya testamentet, i Romarbrevet, i Galaterbrevet och i Hebreerbrevet. Den rättfärdige ska leva av tro. Som det uttrycks i sången, min enda fromhet inför Gud är syndernas förlåtelse. Min enda trygghet vid hans bud är syndernas förlåtelse. Hur otron stöter sig därpå, det är ju dock i sanning så. Och som det heter i en senare vers, får jag ej leva blott på den, står inget hopp för mig igen.

Paulus huvudpoäng i det här avsnittet är inte att bevisa att människan är en syndare. Om du försöker läsa det från den sidan så kommer du att missa hela meningen med det han försöker säga. Han försöker inte bevisa. Han bara konstaterar det faktum att människan är en syndare. Och han pekar inte bara på att det blivit uppenbarat av Gud, att det finns en rättfärdighet från Gud, men det är också uppenbarat att Guds vrede kommer över människans synd. Vi läser i Romarbrevet 1, vers 18 till och med 20. Guds vrede uppenbaras från himlen över all ogudaktighet och orättfärdighet hos människor som i orättfärdighet undertrycker sanningen. Det man kan veta om Gud är uppenbart bland dem. Gud har ju uppenbarat det för dem. Ända från världens skapelse ses och uppfattas hans osynliga egenskaper, hans eviga makt och gudomliga natur genom det verk som han har skapat. Därför är det utan ursäkt. Guds vrede över all ogudaktighet och orättfärdighet. Ogudaktighet är emot Gud. Det är sådant som förnekar hans karaktär och väsen. O, all denna gudlöshet som florerar idag, som lever och handlar som om det inte fanns Gud. Det är sådant som förnekar hans karaktär och väsen. O, all denna gudlöshet som florerar idag,

kör bil alkoholpåverkad och kör på en människa. Han bryter vårt lands lag och handlar orättfärdigt. Ett annat exempel är någon som är oärlig i affärer. Gud hatar orättfärdighet och han kommer att gripa in. Guds vrede, det är ett uttryck för Guds heliga hat mot allt det som strider mot hans heliga och rena väsen. Men det är viktigt att lägga märke till att det inte står att Guds vrede uppenbaras över alla människor som har syndat. Men det talar om dem som i all ogudaktighet och orättfärdighet undertrycker sanningen. Det man kan veta om Gud är uppenbart. Själva skapelsen vittnar om att det finns en Gud. Men människan ville inte veta av Gud. Man förnekar Gud och försöker finna normen för gott och ont i sitt eget hjärta. Människan vill inte ha någon auktoritet utanför sig själv eller över sig själv. Hon vill vara sin egen herre. Det är ogudaktighet. Och dessa verser är verkligen ett svar till alla dessa som menar att Gamla testamentet presenterar Guds vrede, medan Nya testamentet presenterar Guds kärlek. För här möter vi Guds ständiga och enträgna missnöje med det onda. Gud är helig och har inte förändrats. Gud är nådig, inte därför att han ser mellan fingrarna med synden eller syndaren, men därför att Kristus dog för våra synder. Kristus dog för att försona synden och bereda en väg till frälsning för var och en som vill ta emot frälsningens gåva. Evangeliet har inte förändrat Guds attityd mot synden. Men evangeliet har gjort det möjligt att frälsa syndaren. Syndaren måste antingen ha den rättfärdighet som Gud skänker genom tron, eller också måste han möta Guds vrede. Något annat alternativ finns inte. Och båda delarna uppenbaras från himmelen. Och det blir en slutlig dom, en domens dag, då var och en ska avlägga räkenskap inför den Gud som ser och vet allt. Det universum vi lever i, hela skapelsen, visar oss två saker: hans person och hans kraft. Det har varit synligt helt ifrån skapelsens början. Hur kan osynliga saker ses? Ja, Paulus pekar medvetet på denna paradox för att visa sina läsare att det fördunklade ljuset i naturen är producerat av människans falskhet. Skapelsen är ett klart uppenbarelseljus. Det är den ursprungliga uppenbarelsen. Saltaren 8, vers 4 säger: när jag ser din himmel, dina fingrars verk, månen och stjärnorna som du har berett. Och i den 19 saltarsalmens andra vers: himlarna förtäljer Guds ära, och fästet förkunnar hans händers verk. Skapelsen visar Guds oföränderliga makt och existens. I Apostlagärningarnas 14 kapitel, vers 16 och 17, säger Paulus: han har under gångna släktled tillåtit alla hedna folk att gå sina egna vägar. Ändå har han lämnat många vittnesbörd om att han gör gott. Från himlen ger han regn och tider med goda skördar och fyller era hjärtan med glädje.

över maten ni får. Egentligen finns det inget dåraktigare och meningslösare hållning bland människor än ateism. Jag har faktiskt hört människor hävda att det finns ingen gud, men att det hela började med en eller annan explosion, the Big Bang. Samtidigt talar de om att finna meningen med livet. Men om ingen står bak, om allt är tillfällighet, så finns det ju ingen mening. I den 14:e Saltarsalmen säger David i vers 1 och 2: Dårarna säger i sina hjärtan, det finns ingen Gud. Fördärv och styggelse är deras verk, ingen finns som gör vad gott är. Herren skådar ned från himmelen på människors barn, för att se om det finnes någon förståndig, någon som söker Gud. Och i Romarbrevet 3:11 stod det: ingen förståndig finnes, ingen som söker Gud. Människan säger, jag är för klok för att tro på Gud. Gud säger, det finnes ingen förståndig, ingen som söker Gud. Varför söker människan inte Gud? Därför att det är något galet med förståndet, säger Gud. Människan har 1000 ursäkter. Romarbrevet kapitel 1 och vers 20 säger: människan är utan ursäkt. Ända från världens skapelse ses och uppfattas Guds osynliga egenskaper, hans eviga makt och gudomliga natur genom det verk som han har skapat. Därför är det utan ursäkt.

skapelsen vittnar om Gud. Men när människan undertrycker den sanningen och vänder Gud ryggen, så sker det något med människan. Människohjärtat blir förmörkat. Och att det betyder långt mer än att människohjärtat bara blir mörkt. För människan förlorar själva förmågan att lära känna igen sanningen och kan inte tänka rätt och sant längre. Vi läser i Romarbrevets första kapitel, vers 21 till och med 23. Fast än de kände till Gud, prisade de inte honom som Gud eller tackade honom, utan förblindades av sina falska föreställningar, så att mörkret sänkte sig över deras oförståndiga hjärtan. De påstod att det var visa, men det blev dårar. De bytte ut den odödlige gudens härlighet mot bilder av dödliga människor, av fåglar, fyrfota djur och kräldjur. Människan tror att hon blivit så klok, men har i verkligheten vänt visdomen ryggen och väljer därmed faktiskt dårskapen. Och det nästa som sker i följd av detta är att människan börjar dyrka och tillbe det skapade istället för skaparen. Man får avgudar eller idoler, som det kallas med ett finare ord. När människan förkastar sanningen får hon lögnen automatiskt. Den ofrälsta världen gör verkligen många karikatyrer av Gud. Man utvecklar sig i mörkret. I sin bergspredikan sa Jesus i Matteus 6:23: Men är ditt öga sjukt, ligger hela din kropp i mörker. Om nu ljuset i dig är mörker, hur djupt är då inte mörkret? Jag är för klok för att tro på Gud. Ja, ja. Men om nu ljuset du har är mörker, hur djupt är då inte mörkret? Jesaja kapitel 55, vers 6 säger: Sök Herren medan han låter sig finnas. Åkalla honom medan han är nära. Vi har sett vad som sker när människan förkastar Gud och börjar dyrka det skapade istället för skaparen. Och resultatet blir att Guds vrede uppenbaras. Och Guds vrede uppenbaras här i tiden genom att Gud ställer sig till människan så som människan har ställt sig till Gud. Vi läser vers 24 och 25. Därför utelämnade Gud dem så att de följde sina egna begär och bedrev all slags otukt och förnedrade sina kroppar. De bytte ut Guds sanning mot lögnen och tog sig för att dyrka och tjäna det skapade istället för skaparen, han som är välsignad i evighet. Amen. Gud straffar synd med synd. Öyvind Andersen sa: Vill människan klara sig utan Gud, låter Gud dem klara sig själva, och då går det från ont till värre. För den som vänder Gud ryggen vänder sig inte till ingenting, men till Satan. Och Satans bästa trick har det är att inbilla folk att han inte finns. Och han inbillar människan att hon kan vara sin egen herre. Men man behöver bara slå upp dagens tidning eller se några nyhetssändningar på TV, så ser man vart människans herradöme har fört oss. Och där så är vår tid ute för den här gången. Men tugga lite grann på orden i Jesaja 55 tills vi hörs igen. Sök Herren medan han låter sig finnas.
åkalla honom medan han är nära. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Vi tackar Kurt Westman för bibelundervisningen, Vägen genom Bibeln.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder nu programmet En stilla stund med Jan-Erik Emgård.

0: Välkommen till en stilla stund med Jan-Erik Emgård. När jag en dag satt och läste min bibel så kom texten ifrån Lukas 1:33 upp för mig. Ängel Gabriel förmedlar där Guds budskap till Maria, Jesu moder, om att hon skulle föda en son som hon skulle ge namnet Jesus. Men innan jag går vidare vill jag be om Guds direkta vägledning och hjälp så att jag tänker rätt, förstår texten rätt och talar rätt. Gode Gud, jag kommer inför ditt ansikte med en bön om att du måtte låta din ande vägleda mig inför den här stunden genom den text som kommit upp. Tack för att du tar en total kontroll över mina tankar, ord och handlingar så att allt blir rätt förmedlat från min sida och med din andes kraft blir till välsignelse för den som lyssnar. Amen. Ängelns budskap från Gud till Maria var följande. Och jag läser ifrån Lukas kapitel 1. Gläd dig, du benådade. Herren är med dig. Frukta inte, Maria. Du har funnit nåd hos Gud. Se, du ska bli havande och föda en son, och du ska ge honom namnet Jesus. Han ska bli stor och kallas den högstes son, och Herren Gud ska ge honom hans fader Davids tron. Han ska vara konung över Jakobs hus för evigt, och hans rike ska aldrig få något slut. Den heliga ande ska komma över dig, och den högstes kraft ska vila över dig. Därför ska också barnet kallas heligt och Guds son. Och se, din släkting Elisabet ska på sin ålderdom också få en son. Hon, som man har sagt, är ofruktsam. Hon är nu i sjätte månaden. Ty för Gud är ingenting omöjligt. Lukas 1:28, verserna 30, 33 och 35-37, enligt Svenska folkbibelns översättning. Har du tänkt på att ängelns budskap till Maria var mer en upplysning än en befallning? Jag är osäker på om Maria var tvungen att acceptera det som ängeln sa till henne. Men hon gjorde det, så vitt jag förstår, av fri vilja och i fullständig lydnad. Man kan ju fundera över vad som hade skett om Maria inte hade accepterat Gabriels ord. Det var ju ändå ett fantastiskt budskap som han kom med. Och mänskligt sett kunde man kanske tycka att Marias tro verkligen sattes på ett stort prov. Men hennes följdfrågor till ängeln visade ingen tvekan eller otro, utan hon ville bara veta hur det som ängeln berättade om skulle gå till, eftersom ingen man hade rört henne. Hon förtröstade fullständigt på Gud, även om hon inte alls förstod hur det hela skulle gå till. Är det inte just i såna här omöjliga situationer som vi, du och jag, ofta tvivlar och från våra egna begränsade föreställningar och förutsättningar ifrågasätter Guds goda vilja och handlande med oss? Om vi istället alltid utgick ifrån att för Gud är ingenting omöjligt, så skulle vi kanske få se och vara med om mycket mer av Guds väldiga gärningar. Det gäller för oss, dig och mig, dels att lyssna till Guds röst och dels att lita på att hans ord är rätta och sanna vad det än gäller. Ängeln Gabriels ord och löfte till Maria om att Jesus dels skulle vara konung över Jakobs hus, alltså Israels folk, för evigt, och dels att hans rike aldrig skulle få något slut, betyder, om jag har förstått det rätt, två saker. Jesus kommer en dag att uppenbara sig som judarnas efterlängtade messias när han kommer till jorden och sätter sina fötter på Oljeberget. Då ska de se och förstå att det är han, Jesus, som är deras frälsare och räddare, den som de begärde av Pontius Pilatus att få korsfäst och som en av de romerska soldaterna sen stack upp sidan på med sitt spjut. Herren säger genom profeten Zakaria när det gäller Jerusalems räddning och fiendernas undergång så här: jag ska på den tiden sätta mig i sinnet att förgöra alla folk som kommer mot Jerusalem. Men över Davids hus och över Jerusalems invånare ska jag utgjuta en nådens och bönens ande, så att de ser upp till mig och ser vem de har stungit. Och de ska hålla dödsklagan efter honom, så som man håller dödsklagan efter ändesonen, och ska bittert sörja honom, så som man sörjer sin förstfödde. Zakaria kapitel 12, verserna 9 och 10, enligt 1917 års bibelöversättning. Det andra ledet i ängeln Gabriels löfte till Maria, att hans rike aldrig ska få något slut, innebär att Jesus, alltså Guds offerlam, för evigt också ska bli inte bara Israels utan hela mänsklighetens herre och konung i sitt eviga himmelska rik. Johannes fick se 101 miljoner änglar runt Guds tron som sa: lammet som blev slaktat är värdigt att ta emot makten, rikedomen och visheten, kraften och äran, härligheten och tacksägelsen. Uppenbarelseboken kapitel 5 och vers 12 enligt Svenska folkbibelns översättning. Det är väl en proklamation att stämma in i, eller hur? Om du vill vara med den dagen så är vägen till Guds himmel öppen för dig också, precis nu. Jesus sa: om någon vill följa mig ska han förneka sig själv och ta sitt kors på sig och följa mig. Den som vill bevara sitt liv ska mista det, men den som mister sitt liv för min skull, han ska vinna det. Matteus evangelium kapitel 16 och verserna 24 och 25. Säkert var det många som följde Jesus på sin tid utan att ha ett hjärteförhållande till honom. Jesus sa: inte kommer var och en in i himmelriket som säger till mig, Herre, Herre, utan den som gör min himmelske faders vilja. Matteus evangelium kapitel 7 och vers 21. Priset är alltså att förneka sig själv och lämna den osunda inställningen till allt som har med girighet att göra, en oförsonlig anda, själviskhet och egen rättfärdighet. Vad sa Jesus till ynglingen som frågade vad han skulle göra för att få ett evigt liv? Johan sa, vill du gå in i livet, alltså det eviga livet, så håll buden. Då sa den unge mannen, allt detta har jag hållit. Vad är det mer som fattas? Jesus sa, vill du vara fullkomlig, gå och sälj vad du äger och ge åt de fattiga. Då ska du få en skatt i himlen. Och kom sedan och följ mig. Matteus evangelium kapitel 19, verserna 16 och 17 och verserna 20 och 21. Herren Gud hade ju sagt att den som höll buden skulle leva genom dem, enligt tredje Mosebok kapitel 18 och vers 5. Det var alltså på lagens tid, alltså på gamla testamentets tid. Men nu lever vi i nådens tidsålder. Och då gäller nådens evangelium, som innebär att den blir frälst som med hjärtat tror att Gud har uppväckt honom, alltså Jesus, från de döda, och bekänner honom som Herre. Enligt Romarbrevet kapitel 10, verserna 9 och 10. Himmelriket, det är oersättligt. Men vad liknade Jesus, Guds rike, vid? Johan sa, himmelriket är likt en skatt som är gömd i en åker. En man finner den och gömmer den. Och i sin glädje går han och säljer allt vad han äger och köper den åkern. Himmelriket är också likt en köpman som söker efter vackra pärlor. Och när han har funnit en mycket dyrbar pärla går han och säljer allt vad han äger och köper den. Himmelriket är vidare likt en not som kastas i sjön och fångar fisk av alla slag. När den blir full drar man upp den på stranden och sätter sig ner och samlar de goda fiskarna i kärl, men de dåliga kastar man bort. Så ska det vara vid tidsålderns slut. Änglarna ska gå ut och skilja de onda från de rättfärdiga och kasta dem i den brinnande ugnen. Där ska man gråta och skära tänder. Matteus evangelium kapitel 13 och verserna 44-50. Jag vet inte hur du har tänkt dig himmelriket, där du ska leva i evighet. Men jag tror att det som Gud har förberett är någonting så underbart, så vi kan inte ens i vår vildaste fantasi eller mänskliga tankevärld föreställa oss det. Om vi tänker tillbaka på skapelseberättelsen och på hur Gud planterade en lustgård i Eden, så står det att han lät alla slags träd som var ljuvliga att se på och goda att äta av växa upp ur marken. Första Mosebok kapitel 2, verserna 8 och 9. Sen satte Gud mannen som han hade skapat i Edens lustgård för att han skulle odla och bevara den. Allt det där var ju bra. Och Gud tyckte att allt som han hade skapat var mycket gott. Men sen blev människorna lurade av djävulen, den gamle ormen, att gå sin egen viljas väg. Och på det sättet kom synden in i människosläktet. Följden blev att Herren Gud sände bort de första människorna från lustgården för att de skulle bruka jorden som de tagits ifrån. Han drev ut människan och öster om Edens lustgård satte han keruberna och det flammande svärdets lågor för att bevaka vägen till livets träd, står det. Första Mosebok, kapitel 3, de 13 första verserna och verserna 23 och 24. Adam fick alltså från början äta av alla träd i lustgården, till och med av livets träd. Kanske är det därför som alla människor är evighetsvarelser. Eller, jag vet inte. Men av kunskapens träd, på gott och ont, fick han inte äta. Enligt första Mosebok, kapitel 2 och verserna 16 och 17. Både livets träd och kunskapens träd stod mitt i lustgården. Och från Edens lustgård gick en flod ut som vattnade lustgården och sen delade den sig i fyra huvudgrenar. Om det rike som stått färdigt från världens begynnelse att ta sin besittning av dem som vunnit seger över det onda, kan du läsa i Matteus evangelium kapitel 25 och vers 34. Och i Uppenbarelsebokens 21 kapitel kan du läsa om den nya himlen och den nya jorden som Gud har skapat. Ty den första himlen och den första jorden hade försvunnit och havet fanns inte mer, står det i Uppenbarelseboken kapitel 21 och den första versen. Den nya Jerusalem, den heliga staden, som äger Guds härlighet och har en strålglans som den dyrbaraste ädelsten, som kristallklar jaspis, kom ner från himlen, från Gud, och endast de som är skrivna i livets bok, som tillhör lammet, får komma in där. Uppenbarelseboken kapitel 21, verserna 10 och 11 och vers 27. Ska du som lyssnar nu vara med? Ta emot Jesus i ditt hjärta, så öppnas pärleporten för dig också. Amen.
1: Vi har lyssnat till En stilla stund med Jan-Erik Emgård. Vi fortsätter nu att lyssna till musik.

0: Klockan är 07.00.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder i samarbete med Norea Radio Vägen genom Bibeln med Kurt Westman.

0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi håller nu på med Romarbrevet. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio.
1: I slutet av förra programmet såg vi vad som sker när människan förkastar Gud och börjar dyrka det skapade istället för skaparen. Och resultatet blir att Guds vrede uppenbaras. Och Guds vrede uppenbaras här i tiden genom att Gud intar den hållningen till människan som människan länge valt att inta i förhållande till Gud. För den som vänder Gud ryggen vänder sig inte till ingenting, men till Satan. Och Satans bästa trick, som jag sa, är att inbilla folk att han inte finns. Och han inbillar människan att hon kan vara sin egen herre. Men man behöver bara slå upp dagens tidning eller se några nyhetssändningar på TV, så ser man vart människans herradöme har fört oss. Och det gäller inte bara krig, förorenad natur och våldsbrott, men det gäller också ett moraliskt förfall och en pervers sexualitet. Vi läser i Romarbrevets första kapitel, vers 26 och 27. Därför utelämnade Gud dem till skamliga lidelser. Deras kvinnor bytte ut det naturliga umgänget mot det onaturliga. På samma sätt övergav männen det naturliga umgänget med kvinnan och upptändes av begär till varandra. Män bedrev otukt med män och fick själva ta det rättvisa straffet för sin förvillelse. Det naturliga är alltså det som är Guds tanke med människan. Men när människan förkastat Gud utelämnas hon till ett liv som är det rakt motsatta av Guds skapelseplan och heliga vilja med människan. Om 90% av världens befolkning skulle stjäla, så betyder inte det att stöld är något naturligt, men bara ett bevis på att man valt att följa sin egen fallna natur istället för Gud. Galaterbrevet 6, vers 7 och 8 säger: Bedra inte er själva, Gud bedrar man inte. Det människan sår ska hon också skörda. Den som sår i sitt kötts åker skall av köttet skörda undergång. Men den som sår i andens åker skall av anden skörda evigt liv. Det som sägs här i Romarbrevet 1, vers 26 och 27 är att de män som bedrev otukt med män fick själva ta det rättvisa straffet för sin förvillelse. Det är alltså en förvillelse. Och vi läser vidare i vers 28. Och eftersom de inte ansåg det vara något värt att ha kunskap om Gud, utelämnade Gud dem åt ett ovärdigt sinnelag, så att det gjorde sådant som är mot naturen. Den som försöker säga mig att han kan vara ett Guds barn och leva mot Guds natur och mot Guds skapelseordning så som Gud klart uttalar i dessa verser, han bedrar sig själv. Men Gud bedrar han inte. Och de följande verserna talar till oss om de fruktansvärda synder som växer fram där människan har förkastat Gud. Vi läser verserna 29 till och med 31. De har blivit uppfyllda av all slags orättfärdighet, ondska, girighet och elakhet. De är fulla av avund, mordlust, stridslystnad, svek och illvilja. De skvallrar och förtalar. De hatar Gud och brukar våld. De skrävlar och skryter och tänker ut allt ont. De lyder inte sina föräldrar. De är oförståndiga och trolösa, kärlekslösa och hjärtlösa. Det är en realistisk bild av mänskligheten idag. Köp några av våra största dagstidningar och kvällstidningar och du kommer att finna hela listan som här räknas upp. Så den tid vi lever i bekräftar tyvärr att det är sant. Och vi kan inte annat än säga att det är mycket, mycket tragiskt. Och tomheten och desperationen blir så stor för många att de tar sitt eget liv. Men Romarbrevet går ett steg vidare. Det är ingen hjälp i att fälla domen över den som lever i uppenbar synd om man själv lever på samma sätt, fast mera kamouflerat. Och så börjar Romarbrevets andra kapitel med en dom över självrättfärdiga och religiösa människor. Vi kan säga att kapitel 1 avslöjar människans orättfärdighet och ogudlighet. Kapitel 2 avslöjar människans självrättfärdighet. Vi läser Romarbrevet kapitel 2 och vers 1. Därför är du utan ursäkt, du människa, vem du än är som dömer. När du dömer en annan, fördömer du dig själv. Du som dömer handlar ju själv på samma sätt. Därför att Guds vrede uppenbarats från himlen över all ogudaktighet och orättfärdighet hos människor som i orättfärdighet undertrycker sanningen, är alla som dömer utan ursäkt inför Guds dom. Vad betyder det? Det betyder inte att Gud förbjuder oss att uttala den sanningen att det finns två sorts människor i världen, nämligen de som lever med Gud och de som inte gör det. Tvärtom så ville det vara bristande omsorg för medmänniskan och bristande ansvar inför Gud om man inte gjorde klart att människolivet har två utgångar, evigt frälst eller evigt förlorad. Under min tid på bibelskolan i Oslo så sa Öyvind Andersen ofta att är det något Guds ord allvarligt varnar oss för, så är det att sudda ut skillnaden mellan den som hör Gud till och den som inte gör det. Jesaja kapitel 5 och vers 20 säger: ve dem som kallar det onda gott och det goda ont, dem som gör mörker till ljus och ljus till mörker, dem som gör surt till sött och sött till surt. Att döma betyder att använda Guds ord som måttstock på andra människor utan att detta ord först har fått föra oss själva till omvändelse och tro och till ett rätt gudsförhållande. När det står du som dömer handlar ju själv på samma sätt, kan det lätt ge ett felaktigt intryck. Samma sätt är det grekiska auta och det betyder inte identiska saker, men saker som i Guds ögon är lika onda och avskyvärda. Det vill säga, om inte hjärtat är omvänt till Gud, om man inte lever i ljuset i den dagliga reningen, så kan det fort hända att man sitter i en liten grupp där man ljuger och sprider skvaller, baktalar och är oärliga och fortsätter med det, samtidigt som man förfasar sig väldigt över den som röker en cigarett. Då är man en hycklare. Och då har man egentligen redan fällt domen över sig själv. Poänget är inte att stödja den rökande, men poänget är att jag kan inte gömma mig bakom andra. För mitt liv ska inte mätas i förhållande varken till vänner, arbetskamrater eller grannar. Mitt livs måttstock måste vara Guds ord. Vad säger den helige Gud? Vad kräver han? För det är inför Gud vi alla ska avlägga vårt räkenskap. Och hur raffinerad och kultiverad en syndare än kan bli, och hur mycket han än lyckas med fasaden, så kommer Gud att döma honom.

Vi ska läsa vidare och se på de principer som Paulus här skriver om. Hur Gud vill döma den välpolerade syndaren. Romarbrevet kapitel 2, vers 2 och 3. Vi vet att Guds dom med rättvisa drabbar dem som handlar så. Menar du att du ska komma undan Guds dom, du människa, när du dömer dem som handlar så och själv gör på samma sätt? Med andra ord så säger han, vi vet att Guds dom är en realitet. Det finns många människor idag, till och med i den kristna församlingen, som lever i en mycket overklig värld. De vill inte höra evangeliets sanningar. De vill gärna höra en predikan, kanske också läsa Guds ord. Men man vill välja själv. Man vill inte ha det tveeggade svärdet. Man vill bara ha den ena sidan. Man vill gärna ha Gud som en hjälp i livet, men man vill inte böja sig under Herrens vilja. Och man vill hoppa över vad Gud säger om Guds dom över synden. Som du kanske minns från vår vandring genom apostlagärningarna, så var Felix, han landshövdingen i Judén, mycket väl underrättad om trons väg. Och han var gift med en judinna. Han lät ju hämta Paulus för att höra vad han hade att säga om Jesus. Han var nyfiken, intresserad, han ville höra. Men så står det i Apostlagärningarna 24, vers 25. Men när Paulus började tala om rättfärdighet och försakelser och den kommande domen, blev Felix förskräckt och sa, det räcker för den här gången, men jag ska kalla på dig när jag har tid. Och Felix, han har många som vandrar i hans spår, ett visst religiöst intresse, men tala inte om försakelse och dom, då väljer vi en annan pastor. Och för den som önskar förkasta sanningen och undvika svärdet som dödar och gör levande, finns det alltid en passande präst eller pastor att vända sig till. Jeremia kapitel 23 och vers 11 säger, ty både profeter och präster är gudlösa. Ända in i mitt hus har jag mött deras ondska, säger Herren. Och vidare i Jeremia 23:14. Så säger Herren att han hos Jerusalems profeter har sett det gruvliga. Ända in i mitt hus har jag mött deras ondska, säger Herren. Och vidare i Jeremia 23:14. Så säger

repeterar jag, att döma, det betyder att använda Guds ord som måttstock på andra människor utan att detta ord först har fått föra oss själva till omvändelse och tro och till ett rätt gudsförhållande. Det vill säga, jag ska inte inbilla mig att jag kan undkomma domen själv genom min stora teoretiska kunskap som gör att jag ser att andra står under domen. Teoretisk kunskap om Gud kan inte hjälpa mig mot Guds dom. Det enda som kan rädda mig är att Guds ord får verka omvändelse, tro och på nytt födelse. Samtidigt är det viktigt att påminna om att Paulus här skriver om Guds domsprincip och inte om Guds frälsningsväg. Romarbrevet kapitel 2, vers 4. Eller föraktar du hans stora godhet, mildhet och tålamod och förstår inte att det är hans godhet som för dig till omvändelse? Vi borde inse idag att Guds godhet, det är något som borde bringa oss ner på våra knän inför honom. Men istället så går nu människan bort ifrån Gud. David var mycket anfäktad på grund av den framgång som många ogudaktiga tycktes ha. Och det såg inte ut som om Gud skulle göra något som helst med dem, fast de hånade Gud. Även Asaf kände samma anfäktelse, och han skriver i den 73:e psalmen att han upptändes av avund mot det övermodiga när han såg att det gick dem så väl i deras ogudaktighet. De är fria från vedermödor till sin död. De kommer inte i olycka, blir inte plågade som andra människor. De hånar och talar förtryck i sin ondska. Med sin mun stiger det upp till himlen, säger Asaf. Men mot slutet av psalmen säger han i vers 16 och 17. När jag nu tänkte efter för att begripa detta syntes det mig allt för svårt. Till dess jag trängde in i Guds heliga rådslut och gav akt på deras slut. Ja, till dig som är förlorad och lever utan Gud. Du ska inte tro att jag tänker beröva dig allt det du lever för. Om du inte har kommit till tro på Kristus Jesus, utan du har ditt enda hopp i det som finns i den här världen. Ja, min vän, då är det bäst att du suger till dig allt som denna jord kan erbjuda, som om det vore en apelsin, för att få ut allt du bara kan, för livet är kort och du har inget gott att vänta inför evigheten. Du får bara kasta dig över allt som den här världen kan erbjuda så länge du lever och har hälsa, om det är så du önskar att leva och dö. Vi läser vers 5. Genom ditt hårda och obotfärdiga hjärta samlar du på dig vrede till vredens dag, när Guds rättvisa dom uppenbaras. Om du inte är frälst så lever du på kredit, och skulden är långt större än dina tillgångar. En man som levde i synd hånade Gud och lät lustan och habegäret styra livet. Han sa: se, jag hånar Gud och ändå så går det så bra för mig. Jag gör som jag vill. Jag fruktar varken Gud eller människor. Jag är min egen herre. Han missbrukar Guds godhet och han missförstår Guds tålamod. Om du reser dig upp, knyter näven mot Gud och säger: om du finns, Gud, så ger jag dig 5 minuter på att slå mig ner. Och när så 5 minuter gått säger du: se där,
det finns

ingen Gud, så betyder det bara att du inte har förstått någonting om vad Guds tålamod är och vad det innebär att leva i nådens tid. I gamla förbundets tid blev synden ofta straffad direkt. Men efter att Kristus kom, försonade synden och uppstod igen, så lever vi i nådens tid. Nådens tid betyder inte att Gud ser mellan fingrarna med synden, men det betyder att straffet uppskjuts till domens dag för att ge dig möjlighet att vända om och rädda din själ till evigt liv. Därför kommer det att bli en överraskningens dag för många när Guds vrede drabbar dem. De bedrog sig själva eftersom de missförstod Guds godhet och tålamod och förstod inte att Gud genom sin godhet ville driva dem till omvändelse. Här vill jag ta tid att läsa profeten Jesaja, de 11 första verserna i kapitel 55. Upp alla ni som är törstiga, kom hit och få vatten. Och ni som inga pengar har, kom hit och hämta säd och ät. Ja, kom hit och hämta säd utan pengar, och för intet både vin och mjölk. Varför ger ni ut pengar för det som ej är bröd, och er inkomst för det som inte kan mätta? Hör på mig, så ska ni få äta det gott är och förnöja er med feta rätter. Böj era öron hit och kom till mig. Hör, så får er själ leva. Jag vill sluta med er ett evigt förbund att ni ska få all den trofasta nåd som jag har lovat David. Se, honom har jag satt till ett vitt för folken, till en furste och en hövding för folken. Ja, du skall kalla på folkslag som du inte känner, och folkslag som du inte känner ska skynda till dig för Herrens, din Guds skull, för Israels heliges skull, när han förhärligar dig. Sök Herren medan han låter sig finnas. Åkalla honom medan han är nära. Må den ogudaktige överge sin väg och den orättfärdige sina tankar och vända om till Herren. Så ska han förbarma sig över honom och till vår Gud, till han ska skänka mycken förlåtelse. Se, mina tankar är inte era tankar. Och era vägar är inte mina vägar, säger Herren. Nej, så mycket som himlen är högre än jorden, så mycket är också mina vägar högre än era vägar, och mina tankar högre än era tankar. Till liksom regnet och snön faller från himlen och inte vänder tillbaka dit igen, förrän de har vattnat jorden och gjort den fruktsam och bärande, så att den ger säd till att så och bröd till att äta, så ska det också vara med ordet som utgår ur min mun. Det ska inte vända tillbaka till mig fåfängt, utan att ha verkat vad jag vill och utfört det som jag har sänt ut det till. Kära vän som törstar, kom och få livets vatten. Samla inte upp vrede till vredens dag genom att vara obotfärdig. För en dag ska allt som är fördolt bli uppenbarat. Sök Herren medan han låter sig finnas och åkalla honom medan han är nära. I nästa program så ska vi fortsätta och se närmare på vers 5 och på hur man kan missförstå nådens tid och Guds godhet.
Och till dess så säger jag bara på återhörande om du vill. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Vi tackar Kurt Westman för bibelundervisningen, Vägen genom Bibeln.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder nu programmet En stilla stund med Jan-Erik Emgård.

0: Välkommen till en stilla stund med Jan-Erik Emgård. Inför den här stunden har bibeltextens ord från Lukas 1 och 66 kommit upp för mig. Alla som hörde det tog det till hjärtat, står det. Det handlar alltså om vad som hände när Zacharias och Elisabets förstfödde son skulle få det namn som ängeln i templet hade sagt till Zacharias att han skulle heta, nämligen Johannes, enligt Lukas kapitel 1 och vers 13. Men innan jag går vidare vill jag be om Guds vägledning och hjälp så att allt blir rätt tänkt och förmedlat av mig. Gode Gud, du ser vad som har kommit upp för mig ur textsammanhanget om dina tjänare, Zacharias och Elisabet, som fick en son. Han som skulle bli en vägröjare i Israels folks hjärtan för frälsningens budskap och dopet till omvändelse från deras synder. Herre, ta en total kontroll över mina tankar och ord så att allt blir rätt. Amen. Ja, det är väl inte så vanligt, antar jag, att varken du eller jag får sådana änglabesök som Zacharias fick under sin tjänstgöring i templet. Men visst vore det underbart att få ha en sån kommunikation med den himmelska världen, där allt är rent, sant och rättfärdigt. Varför skulle jag vilja ha det? Är det för att jag skulle kunna framstå som mer from och andlig än andra människor? Nej, verkligen inte. Om det är någonting som jag är helt klar över så är det Jesu ord. Utan mig kan ni ingenting göra. Och utan den helige andes ständiga vägledning och ledsagande av mina tankar och ord så skulle allt bara bli luft och prat utan värde. Istället för ord från Herren som kan åtföljas av Guds välsignelse in i den lyssnares hjärta som vill ta emot det glada budskapet. Jag skulle vilja få en ännu större del av himmelrikets välsignelse än jag hittills fått av en enda anledning. Och det är att jag vill få den insikt och kraft som jag behöver för att kunna förmedla budskapet rätt. Alltså på ett sådant sätt att den kraft som jag vet finns inbyggd i Guds ord finge utlösas till hjälp, välsignelse, förmaning och tröst både för mig själv och för dig som lyssnar med ett öppet hjärta och vill ta till dig budskapet om Guds nåd och frälsning från all synd. Hebreerbrevets författare skriver i det fjärde kapitlets 12:e vers så här: Ty Guds ord är levande och verksamt. Det är skarpare än något tveeggat svärd och tränger igenom så att det skiljer själ och ande, led och märg, och det är en domare över hjärtats uppsåt och tankar. Guds ord är fullt av liv och kraft. Det väger och värderar våra innersta tankar. Det avslöjar till och med för oss de dolda känslor, tankar och önskningar som kan finnas i våra hjärtans innersta, utan att vi kanske är helt på det klara med det. O, att vi kunde leva i ett sådant himmelskt ljus, så att vi vore helt genomskinliga och ständigt kunde bli korrigerade av den helige ande om något är fel eller håller på att gå snett. Alla som hörde det som Elisabet och Zacharias berättade om Johannes, deras förstfödde son, tog det till hjärtat, står det, och undrade vad det skulle bli av detta barn. Ty Herrens hand var med honom. Lukas kapitel 1, vers 66. När Jesus senare vittnade för folket om Johannes, så sa han: Var gick ni ut i öknen för att se? Ett strå som vajar för vinden? Eller var gick ni ut för att se? En man klädd i fina kläder. De som bär fina kläder och lever i lyx finns i kungapalatsen. Eller vad gick ni ut för att se? En profet? Ja, säger jag er, ännu mer än en profet. Det är om honom det står skrivet: se, jag sänder min budbärare framför dig, och han ska bereda vägen för dig. Jag säger er, bland de som är födda av kvinnor finns det ingen som är större än Johannes. Men den minste i Guds rike är större än han. Och allt folket som lyssnade, också publikanerna, gav Gud rätt och döptes med Johannes dop till omvändelse från sina synder. Men fariseerna och de laglärda förkastade Guds plan för dem. Lukas evangelium kapitel 7, verserna 27-30. En del förkastade alltså det som Gud hade förberett för dem. Men Gud hade förutsett allsammans och talade genom profeten Jesaja redan mer än 700 år före Jesu födelse om vad som skulle komma. Han sa: hela dagen har jag räckt ut mina händer mot ett trotsigt folk som vandrar på den väg som inte är god, som följer sina egna tankar, ett folk som ständigt kränker mig rakt i ansiktet. Jesaja kapitel 65 och vers 2. För att en del av Israels folk förhärdade sig och förkastade Guds plan för dem, förstockades deras hjärtan, så att de inte sen förstod varken det de hörde eller såg. Aposteln Paulus skriver i sitt brev till romarna: bröder, jag vill att ni ska känna till denna hemlighet, för att ni inte ska ha för höga tankar om er själva. Förstockelse har kommit över en del av Israel, och så ska det förbli till dess att hedningarna i fullt antal har kommit in. Och det är så hela Israel ska bli frälst, som det står skrivet: från Sion ska frälsaren komma och skaffa bort all ogudaktighet från Jakob. Och detta ska vara mitt förbund med dem när jag tar bort deras synder. I fråga om evangelium är de fiender för er skull, men i fråga om utkårelsen är de älskade för fädernas skull. Ty sina gåvor och sin kallelse kan Gud inte ångra. Ni var tidigare olydiga mot Gud, men har nu fått barmhärtighet genom deras olydnad. Så har nu också de varit olydiga för att de skulle få förbarmande genom den barmhärtighet som ni får. Ty Gud har gjort alla till fångar under olydnaden, för att sedan förbarma sig över alla. Romarbrevet kapitel 11 och verserna 25 och 32. Återlösaren, alltså Jesus, ska komma till Sion och till dem i Jakob som vänder om från sin överträdelse, säger Herren genom Jesaja kapitel 59 och vers 20. Löftet om att hela Israel ska bli frälst och hur det ska gå till var alltså känt redan av Jesaja. Ja, jag måste instämma i lovsången till den outgrundlige. O, vilket djup av rikedom och vishet och kunskap hos Gud! Hur outgrundliga är inte hans domar, och hur outransakliga hans vägar! Vem har lärt känna Herrens sinne, eller vem har varit hans rådgivare, säger Jesaja och fortsätter: eller vem har först givit honom något som han måste betala igen? Vem har utforskat Herrens ande? Och vem kan ge honom råd och undervisa honom? Jesaja kapitel 40 och vers 13. Var du åhörare i Guds hemliga råd? Har du bemäktigat dig visheten? Ja, det är frågan i Jobs bok kapitel 15 och vers 8. Jag har undrat många gånger om Gud har någon sorts råd i himlen. Inte för att jag tror att han behöver någon rådgivning direkt, men för att han kanske vill lyssna in vad vi människor kan ha för uppfattning om det ena eller det andra. Särskilt kommer den här frågan upp inom mig när jag tänker på vissa gudsmän och förkunnare som jag inte riktigt förstår att Gud tar hem till sig, ibland allt för tidigt enligt min ringa mening. Gud döljer aldrig någonting för sina tjänare, profeterna, står det. Det är ju inte så att Gud i sin allmakt tycker om att hålla allting hemligt för att sen när tiden är inne överraska oss och ställa oss inför fullbordat faktum. Nej, tvärtom, så tror jag att Gud alltid vill samarbeta med oss så långt som det är möjligt och egentligen av en enda anledning. Och det är att alla människor ska bli frälsta och komma till kunskap om sanningen. Det är Guds slutmål och har alltid varit det, ända sedan syndafallets dagar, då gemenskapen mellan oss människor och Gud bröts genom syndens inträde i mänskligheten. Visserligen står det att Gud skapade mannen och satte honom i Edens lustgård för att han skulle odla och bevara den, enligt första Mosebok, kapitel 2, vers 15. Men förutom vår uppgift att föröka oss och råda över den värld han har skapat, så tror jag att Gud vill ha en innerlig kärleksgemenskap med oss människor. Den yttersta anledningen till det känner jag inte till. Men troligen vill Gud ha varelser, kanske som en brud åt sin son, som av egen fri vilja älskar honom som gett sitt liv för dem. Hur det förhåller sig med alla andra av Gud skapade varelser, som änglar, keruber, furstar och andra andliga väldigheter i himlarymderna, är än så länge en hemlighet för mig. Det står i första Petrusbrevet, det första kapitlet och den tolfte versen, att änglarna önskar blicka in i den frälsning som Gud har berett för oss människor. Och det är ju inte så underligt kanske. En ängel som är skapad ren och oförvitlig, aldrig har syndat och därför inte heller behöver någon vanlighet guldbörda avlyft. För att kunna sätta sig in i det så måste man först ha insett att man är en syndare frälst av nåd. Och den gränslösa nåd som Gud genom Jesu offerdöd har bevisat oss människor går inte att förstå. Det är ju inte heller någon intellektuell prestation som krävs av oss, utan bara tro på Jesus, Guds son, utan några krusiduller. Det finns inga ord i världen som kan beskriva eller förklara frälsningens under. Alla som hör budskapet om Guds nåd och frälsning som leder till det eviga livet i Guds gemenskap får ta det till sig helt gratis utan krav på någon motprestation av något slag. Det är bara Guds oerhörda kärlek i funktion för var och en av oss. Öppna ditt hjärta, min vän som lyssnar, Låt Guds nåd och kärleks ljus lysa upp ditt innersta också. Ta emot honom, Jesus, Guds son, och din framtid blir ljus. Amen.
1: Vi har lyssnat till En stilla stund med Jan-Erik Emgård. Vi fortsätter nu att lyssna till musik.

0: Klockan är 08.00.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder i samarbete med Norea Radio Vägen genom Bibeln med Kurt Westman.

0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi håller nu på med Romarbrevet. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio.
1: I slutet av förra programmet såg vi vad som sker när människan förkastar Gud och börjar dyrka det skapade istället för skaparen. Och resultatet blir att Guds vrede uppenbaras. Och Guds vrede uppenbaras här i tiden genom att Gud intar den hållningen till människan som människan länge valt att inta i förhållande till Gud. För den som vänder Gud ryggen vänder sig inte till ingenting, men till Satan. Och Satans bästa trick, som jag sa, är att inbilla folk att han inte finns. Och han inbillar människan att hon kan vara sin egen herre. Men man behöver bara slå upp dagens tidning eller se några nyhetssändningar på TV, så ser man vart människans herradöme har fört oss. Och det gäller inte bara krig, förorenad natur och våldsbrott, men det gäller också ett moraliskt förfall och en pervers sexualitet. Vi läser i Romarbrevets första kapitel, vers 26 och 27. Därför utelämnade Gud dem till skamliga lidelser. Deras kvinnor bytte ut det naturliga umgänget mot det onaturliga. På samma sätt övergav männen det naturliga umgänget med kvinnan och upptändes av begär till varandra. Män bedrev otukt med män och fick själva ta det rättvisa straffet för sin förvillelse. Det naturliga är alltså det som är Guds tanke med människan. Men när människan förkastat Gud utelämnas hon till ett liv som är det rakt motsatta av Guds skapelseplan och heliga vilja med människan. Om 90% av världens befolkning skulle stjäla, så betyder inte det att stöld är något naturligt, men bara ett bevis på att man valt att följa sin egen fallna natur istället för Gud. Galaterbrevet 6, vers 7 och 8 säger: Bedra inte er själva, Gud bedrar man inte. Det är människan sår ska hon också skörda. Den som sår i sitt kötts åker skall av köttet skörda undergång. Men den som sår i andens åker skall av anden skörda evigt liv. Det som sägs här i Romarbrevet 1, vers 26 och 27 är att de män som bedrev otukt med män fick själva ta det rättvisa straffet för sin förvillelse. Det är alltså en förvillelse. Och vi läser vidare i vers 28. Och eftersom de inte ansåg det vara något värt att ha kunskap om Gud, utelämnade Gud dem åt ett ovärdigt sinnelag, så att det gjorde sådant som är mot naturen. Den som försöker säga mig att han kan vara ett Guds barn och leva mot Guds natur och mot Guds skapelseordning så som Gud klart uttalar i dessa verser, han bedrar sig själv. Men Gud bedrar han inte. Och de följande verserna talar till oss om de fruktansvärda synder som växer fram där människan har förkastat Gud. Vi läser verserna 29 till och med 31. De har blivit uppfyllda av all slags orättfärdighet, ondska, girighet och elakhet. De är fulla av avund, mordlust, stridslystnad, svek och illvilja. De skvallrar och förtalar. De hatar Gud och brukar våld. De skrävlar och skryter och tänker ut allt ont. De lyder inte sina föräldrar. De är oförståndiga och trolösa, kärlekslösa och hjärtlösa. Det är en realistisk bild av mänskligheten idag. Köp några av våra största dagstidningar och kvällstidningar och du kommer att finna hela listan som här räknas upp. Så den tid vi lever i bekräftar tyvärr att det är sant. Och vi kan inte annat än säga att det är mycket, mycket tragiskt. Och tomheten och desperationen blir så stor för många att de tar sitt eget liv. Men Romarbrevet går ett steg vidare. Det är ingen hjälp i att fälla domen över den som lever i uppenbar synd om man själv lever på samma sätt, fast mera kamouflerat. Och så börjar Romarbrevets andra kapitel med en dom över självrättfärdiga och religiösa människor. Vi kan säga att kapitel 1 avslöjar människans orättfärdighet och ogudlighet. Kapitel 2 avslöjar människans självrättfärdighet. Vi läser Romarbrevet kapitel 2 och vers 1. Därför är du utan ursäkt, du människa, vem du än är som dömer. När du dömer en annan, fördömer du dig själv. Du som dömer handlar ju själv på samma sätt. Därför att Guds vrede uppenbarats från himlen över all ogudaktighet och orättfärdighet hos människor som i orättfärdighet undertrycker sanningen, är alla som dömer utan ursäkt inför Guds dom. Vad betyder det? Det betyder inte att Gud förbjuder oss att uttala den sanningen att det finns två sorts människor i världen. Nämligen de som lever med Gud och de som inte gör det. Tvärtom så ville det vara bristande omsorg för medmänniskan och bristande ansvar inför Gud om man inte gjorde klart att människolivet har två utgångar, evigt frälst eller evigt förlorad. Under min tid på bibelskolan i Oslo så sa Öyvind Andersen ofta att är det något Guds ord allvarligt varnar oss för, så är det att sudda ut skillnaden mellan den som hör Gud till och den som inte gör det. Jesaja kapitel 5 och vers 20 säger: Ve dem som kallar det onda gott och det goda ont, dem som gör mörker till ljus och ljus till mörker, dem som gör surt till sött och sött till surt. Att döma betyder att använda Guds ord som måttstock på andra människor utan att detta ord först har fått föra oss själva till omvändelse och tro och till ett rätt gudsförhållande. När det står du som dömer handlar ju själv på samma sätt, kan det lätt ge ett felaktigt intryck. Samma sätt är det grekiska auta och det betyder inte identiska saker men saker som i Guds ögon är lika onda och avskyvärda. Det vill säga om inte hjärtat är omvänt till Gud, om man inte lever i ljuset i den dagliga reningen, så kan det fort hända att man sitter i en liten grupp där man ljuger och sprider skvaller, baktalar och är oärliga och fortsätter med det, samtidigt som man förfasar sig väldigt över den som röker en cigarett. Då är man en hycklare. Och då har man egentligen redan fällt domen över sig själv. Poänget är inte att stödja den rökande, men poänget är att jag kan inte gömma mig bakom andra. För mitt liv ska inte mätas i förhållande varken till vänner, arbetskamrater eller grannar. Mitt livs måttstock måste vara Guds ord. Vad säger den helige Gud? Vad kräver han? För det är inför Gud vi alla ska avlägga vårt räkenskap. Och hur raffinerad och kultiverad en syndare än kan bli, och hur mycket han än lyckas med fasaden, så kommer Gud att döma honom.

Vi ska läsa vidare och se på de principer som Paulus här skriver om. Hur Gud vill döma den välpolerade syndaren. Romarbrevet kapitel 2, vers 2 och 3. Vi vet att Guds dom med rättvisa drabbar dem som handlar så. Menar du att du ska komma undan Guds dom, du människa, när du dömer dem som handlar så och själv gör på samma sätt? Med andra ord så säger han, vi vet att Guds dom är en realitet. Det finns många människor idag, till och med i den kristna församlingen, som lever i en mycket overklig värld. De vill inte höra evangeliets sanningar. De vill gärna höra en predikan, kanske också läsa Guds ord. Men man vill välja själv. Man vill inte ha det tveeggade svärdet. Man vill bara ha den ena sidan. Man vill gärna ha Gud som en hjälp i livet, men man vill inte böja sig under Herrens vilja. Och man vill hoppa över vad Gud säger om Guds dom över synden. Som du kanske minns från vår vandring genom apostlagärningarna, så var Felix, han landshövdingen i Judén, mycket väl underrättad om trons väg. Och han var gift med en judinna. Han lät ju hämta Paulus för att höra vad han hade att säga om Jesus. Han var nyfiken, intresserad, han ville höra. Men så står det i Apostlagärningarna 24, vers 25. Men när Paulus började tala om rättfärdighet och försakelser och den kommande domen, blev Felix förskräckt och sa, det räcker för den här gången, men jag ska kalla på dig när jag har tid. Och Felix, han har många som vandrar i hans spår, ett visst religiöst intresse, men tala inte om försakelse och dom, då väljer vi en annan pastor. Och för den som önskar förkasta sanningen och undvika svärdet som dödar och gör levande, finns det alltid en passande präst eller pastor att vända sig till. Jeremia kapitel 23 och vers 11 säger, ty både profeter och präster är gudlösa. Ända in i mitt hus har jag mött deras ondska, säger Herren. Och vidare i Jeremia 23:14. Så säger Herren att han hos Jerusalems profeter har sett det gruvligaste ting, att de lever i äktenskapsbrott och far med lögn, och att de styrker modet hos dem som gör ont, så att ingen vill omvända sig från sin ondska. Ja, det finns alltid någon som är redo att styrka modet hos den som gör ont och trösta människan i hennes synd. Och här repeterar jag, att döma, det betyder att använda Guds ord som måttstock på andra människor utan att detta ord först har fått föra oss själva till omvändelse och tro. Och här repeterar jag, att döma, det betyder att använda Guds ord som måttstock på andra människor utan att detta ord för

får verka omvändelse, tro och på nytt födelse. Samtidigt är det viktigt att påminna om att Paulus här skriver om Guds domsprincip och inte om Guds frälsningsväg. Romarbrevet kapitel 2, vers 4. Eller föraktar du hans stora godhet, mildhet och tålamod och förstår inte att det är hans godhet som för dig till omvändelse? Vi borde inse idag att Guds godhet, det är något som borde bringa oss ner på våra knän inför honom. Men istället så går nu människan bort ifrån Gud. David var mycket anfäktad på grund av den framgång som många ogudaktiga tycktes ha. Och det såg inte ut som om Gud skulle göra något som helst med dem, fast de hånade Gud. Även Asaf kände samma anfäktelse, och han skriver i den 73:e psalmen att han upptändes av avund mot det övermodiga när han såg att det gick dem så väl i deras ogudaktighet. De är fria från vedermödor till sin död, de kommer inte i olycka, blir inte plågade som andra människor. De hånar och talar förtryck i sin ondska. Med sin mun stiger det upp till himlen, säger Asaf. Men mot slutet av psalmen säger han i vers 16 och 17. När jag nu tänkte efter för att begripa detta syntes det mig allt för svårt. Till dess jag trängde in i Guds heliga rådslut och gav akt på deras slut. Ja, till dig som är förlorad och lever utan Gud. Du ska inte tro att jag tänker beröva dig allt det du lever för. Om du inte har kommit till tro på Kristus Jesus, utan du har ditt enda hopp i det som finns i den här världen. Ja, min vän, då är det bäst att du suger till dig allt som denna jord kan erbjuda, som om det vore en apelsin, för att få ut allt du bara kan, för livet är kort och du har inget gott att vänta inför evigheten. Du får bara kasta dig över allt som den här världen kan erbjuda så länge du lever och har hälsa, om det är så du önskar att leva och dö. Vi läser vers 5. Genom ditt hårda och obotfärdiga hjärta samlar du på dig vrede till vredens dag, när Guds rättvisa dom uppenbaras. Om du inte är frälst så lever du på kredit, och skulden är långt större än dina tillgångar. En man som levde i synd hånade Gud och lät lustan och habegäret styra livet. Han sa, se, jag hånar Gud och ändå så går det så bra för mig. Jag gör som jag vill. Jag fruktar varken Gud eller människor. Jag är min egen herre. Han missbrukar Guds godhet och han missförstår Guds tålamod. Om du reser dig upp, knyter näven mot Gud och säger, om du finns Gud så ger jag dig 5 minuter på att slå mig ner. Och när så 5 minuter gått säger du, se där, det finns ingen Gud. Så betyder det bara att du inte har förstått någonting om vad Guds tålamod är och vad det innebär att leva i nådens tid. I gamla förbundets tid blev synden ofta straffad direkt. Men efter att Kristus kom, försonade synden och uppstod igen, så lever vi i nådens tid. Nådens tid betyder inte att Gud ser mellan fingrarna med synden. Men det betyder att straffet uppskjuts till domens dag, för att ge dig möjlighet att vända om och

rädda din själ till evigt liv. Därför kommer det att bli en överraskningens dag för många, när Guds vrede drabbar dem. De bedrog sig själva, eftersom de missförstod Guds godhet och tålamod, och förstod inte att Gud genom sin godhet ville driva dem till omvändelse. Här vill jag ta tid att läsa profeten Jesaja, de 11 första verserna i kapitel 55. Upp alla ni som är törstiga, kom hit och få vatten. Och ni som inga pengar har, kom hit och hämta säd och ät. Ja, kom hit och hämta säd utan pengar, och för intet både vin och mjölk. Varför ger ni ut pengar för det som ej är bröd, och er inkomst för det som inte kan mätta? Hör på mig, så ska ni få äta det gott är, och förnöja er med feta rätter. Böj era öron hit och kom till mig. Hör, så får er själ leva. Jag vill sluta med er ett evigt förbund, att ni ska få all den trofasta nåd som jag har lovat David. Se, honom har jag satt till ett vittne för folken, till en furste och en hövding för folken. Ja, du skall kalla på folkslag som du inte känner, och folkslag som du inte känner ska skynda till dig för Herrens, din Guds skull, för Israels heliges skull, när han förhärligar dig. Sök Herren medan han låter sig finnas. Åkalla honom medan han är nära. Må den ogudaktige överge sin väg och den orättfärdige sina tankar och vända om till Herren, så ska han förbarma sig över honom och till vår Gud, ty han ska skänka mycken förlåtelse. Se, mina tankar är inte era tankar, och era vägar är inte mina vägar, säger Herren. Nej, så mycket som himlen är högre än jorden, så mycket är också mina vägar högre än era vägar, och mina tankar högre än era tankar. Till liksom regnet och snön faller från himlen och inte vänder tillbaka dit igen, förrän de har vattnat jorden och gjort den fruktsam och bärande, så att den ger säd till att så och bröd till att äta, så ska det också vara med ordet som utgår ur min mun. Det ska inte vända tillbaka till mig fåfängt, utan att ha verkat vad jag vill och utfört det som jag har sänt ute till. Kära vän som törstar, kom och få livets vatten. Samla inte upp vrede till vredens dag genom att vara obotfärdig. För en dag ska allt som är fördolt bli uppenbarat. Sök Herren medan han låter sig finnas, och åkalla honom medan han är nära. I nästa program så ska vi fortsätta och se närmare på vers 5 och på hur man kan missförstå nådens tid och Guds godhet. Och till dess så säger jag bara på återhörande om du vill. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Vi tackar Kurt Westman för bibelundervisningen, Vägen genom Bibeln.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder nu programmet En stilla stund med Jan-Erik Emgård.

0: Välkommen till en stilla stund med Jan-Erik Emgård. Bakgrunden till den här stundens bibelsammanhang hittar vi i texten från Lukas kapitel 4 och vers 36 som handlar om Jesus och en man i synagogan i Kapernaum som hade en oren ande. Men innan jag går vidare i den här texten så vill jag be om Guds direkta vägledning och hjälp. Gode Gud, jag kommer inför ditt ansikte med en bön om vägledning för den här stunden som ligger framför. Jag ber, Herre, att du låter din helige ande hjälpa mig och rätt förstå bibeltexten och förmedla ditt budskap så att ditt ord med din kraft hittar vägen till någon lyssnares hjärta och blir till välsignelse. Tack för att du hör min enkla bön och svarar på den. Amen. Jesus undervisade alltså folket i synagogan på sabbaten och träffade då på en man där som hade en oren ande. Han skrek, vad har vi med dig att göra, Jesus från Nasaret? Har du kommit för att fördärva oss? Jag vet vem du är, du Guds helige. Då talade Jesus strängt till anden och sa, tig och far ut ur honom. Anden kastade då omkull mannen mitt ibland dem och for ut ur honom utan att skada honom. Alla blev mycket häpna och sa till varandra, vad är det med hans ord? Med makt och myndighet befaller han de orena andarna, och de far ut. Och ryktet om honom spreds överallt i trakten. Lukas evangelium, kapitel 4, verserna 31-37, enligt Svenska folkbibelns översättning. Överallt där Jesus gick fram och undervisade om Guds rike, träffade han ju på människor som var sjuka eller besatta. De sjuka visste inte att Jesus var Guds son när de sökte hans hjälp mot sina sjukdomar. Men anden i de besatta hade helt klart för sig vem Jesus var och att han var deras överman. Jesus ville inte att de onda andarna skulle avslöja hans rätta identitet, eftersom tiden ännu inte var inne för det. Tids nog skulle det kanske komma fram inför Pontius Pilatus i Jerusalem. Därför befallde Jesus den orene anden att tiga och fara ut ur mannen. När människorna som var med såg att sjuka blev friska och att orena andar for ut, så blev de häpna över att en sån makt hade blivit given till människor, och ryktet om Jesus spred sig vida omkring. Under de cirka 3 år som Jesus gick omkring och predikade budskapet om Guds rike, så tog en del judar emot det och lät döpa sig med Johannes dop till omvändelse och frälsning. Men många trodde inte på Jesus och accepterade inte hans budskap om riket. Han utmanade de laglärda och fariseerna som inte verkar att ha varit klara över att de genom sina många regler la tunga bördor på människorna. De visste uppenbarligen inte heller att profeterna hade skrivit att deras väntade Messias skulle födas i ringhet av en jungfru, utan trodde att en frälsare och räddare skulle komma och lyfta av det romerska ockupationsoket från deras axlar. Mose lag och den judiska traditionen styrde deras tro, och de flesta ville inte lyssna till Jesu förkunnelse. Vad är det med hans ord, frågade sig människorna i Jesu närhet många gånger under hans tid här på jorden. Det kan man ju förstå att de gjorde. Det som var betydligt svårare att förstå, trots att Jesus försökte förklara det, var att han var Guds son av evighet, men ändå lät sig födas in i vår värld som en människoson och under våra mänskliga villkor, till och med ställd under Mose lag. Genom det här direkta Guds ingripandet så blev ju Jesus både Gud och människa på samma gång, i en och samma person. Och det ledde förstås till mycket funderingar och många frågor, både för lärda och olärda. Men övertygelsen om Jesu gudomlighet började då som nu med hjärtats tro. Intelligens och förnuft, i den mån det fanns utrymme för det, fick komma i andra hand. Tyvärr är ju det inte den vanligaste turordningen bland icke-troende. Det första undret skedde ju när Jesus förvandlade vatten till vin på bröllopet i Kana, enligt Johannes evangelium kapitel 2, verserna 7-10. Många andra under och tecken skulle följa Jesus i spåren under hans tid på jorden. Ett av dem var när lärjungarna, febrilt roende i en båt och helt förskräckta av vindens och vågornas rytande när det hade blåst upp till storm på Genesarets sjö, fick vara med om att det på Jesu befallning blev alldeles lugnt och stilla. Förundrade sa de då till varandra: vem är han? Både vindarna och vattnet befaller han, och de lyder honom. Lukas evangelium kapitel 8 och vers 25. Jag vet inte om ordet under är en rätt beteckning på det som hände, men enligt min uppfattning så var det sista Jesus gjorde före sin himmelsfärd att ta tillbaka sitt gudomliga liv, enligt Johannes kapitel 10 och verserna 17 och 18. Sitt fysiska liv kunde han, så vitt jag förstår, inte själv ta tillbaka, eftersom det var mänskligt, men att Gud också kroppsligen uppväckte honom från de döda ingår till och med i förutsättningarna för vår frälsande tro, enligt aposteln Paulus budskap till romarna, i Romarbrevet 10 och vers 9. Jag är ju inte varken Gud eller gudomlig, och därför kan inte jag heller förstå den makt och myndighet som Jesus utövade under sin tid här på jorden, eller de under han gjorde. Att han gjorde under och tecken kan jag ju, precis som du själv, läsa mig till på Bibelns blad. Och att det var Gud som gav honom makten ser jag också i skriften. Men hur det för övrigt gick till har jag ingen kunskap om eller insikt i. Det betyder att jag, precis som du, måste tro först, och sedan, om Gud vill, så låter han oss se sin makt manifesterad genom under och tecken, hans namn till ära och pris. Det ger oss också nya erfarenheter som för varje gång får vår tro att växa och ge oss styrka och välsignelse för vårt vidare arbete i Guds rike. Efter sin uppståndelse visade sig Jesus bland annat för sina 11 lärjungar när de låg till bords. Han förebrådde dem då deras otro och hårda hjärtan, när de inte hade trott på dem som hade sett honom uppstånden. Och han sa till dem: gå ut i hela världen och predika evangelium för hela skapelsen. den som tror och blir döpt ska bli frälst, men den som inte tror ska bli fördömd. Tecken ska följa dem som tror detta. I mitt namn ska de driva ut onda andar. De ska tala med nya tungor. De ska ta ormar i händerna, och om de dricker något dödligt gift ska det inte skada dem. De ska lägga händerna på sjuka, och de ska bli friska. Sedan Herren Jesus hade talat till dem blev han upptagen till himlen och satte sig på Guds högra sida. Och de gick ut och predikade överallt, och Herren verkade tillsammans med dem och bekräftade ordet genom de tecken som åtföljde det. Markus evangelium kapitel 16 och verserna 14-20 enligt Svenska folkbibelns översättning. Enligt Matteus 28 kapitel sa Jesus i missionsbefallningen så här strax före sin himmelsfärd. Och jag läser Matteus 28, verserna 18-20, enligt 1917 års översättning. Jag har fått all makt i himlen och på jorden. Gå för den skull ut och gör alla folk till lärjungar. Han fortsatte och sa, döp dem i Faderns, Sonens och den helige Andes namn och lär dem att hålla allt vad jag har befallt er. Och se, jag är med er alla dagar in till tidens ände. I texten jag läste står ju att lärjungarna för den skull, eller därför som det står i nyare översättningar, skulle gå ut. Vad betyder det? Ja, som jag förstår det betyder ordet för den skull att de skulle gå ut dels för att Jesus befallde dem att göra det, och dels för att han lovade att vara med dem alla dagar med sin makt och kraft. När det gäller befallningen att gå ut till alla folk, som Jesus sa, kanske man tycker att det hade varit mer naturligt om han hade sagt gå ut och gör alla människor till lärjungar. Men så sa han ju inte. Visst tror jag att Jesus kan frälsa hela nationer, folk och folkslag, men jag har svårt att komma ifrån att det ju ändå handlar om enskilda individers tro och personliga ställningstagande till Jesus som deras frälsare. Alltså tror jag att Jesu befallning om alla folk betyder någonting annat. Kanske ska man förstå det så att deras uppdrag nu blev större än att bara gå till de förlorade fåren av Israels hus, som han hade sagt tidigare, enligt Matteus evangelium kapitel 10 och vers 6. Ja, du som lyssnar nu har naturligtvis förstått det här för länge sedan, men jag måste ibland läsa och fundera lite extra, bland annat på vad andra har tänkt och skrivit. När Jesus var korsfäst kom det över hela landet ett mörker som varade i 3 timmar, står det. Då sa Jesus, det är fullbordat, och gav upp andan. Solen förmörkades och förlåten i templet brast mitt i tu. Du kan läsa om det i Lukas evangelium kapitel 23, verserna 44 och 45, eller i Johannes evangelium kapitel 19 och vers 30. Hela skapelsen reagerade alltså när Jesus, Guds son, dog på korset. Jag vet inte, men kanske dansade hela Satans anhang av fallna änglar och demoner ringdans i helvetet. För de trodde väl att segern över Jesus och över Gud som hade sänt honom till jorden äntligen var vunnen. Men ack vad de bedrog sig allesamman. De som verkligen jublade och kanske dansade ringdans, om det nu är på det sättet man visar sin glädje i Guds himlar, var väl alla änglar och hela den himmelska världens övriga invånare. Kanske var också den ene rövaren på korset med, och alla andra som under gångna tider sedan skapelsens morgon gått in i paradiset och nu bara väntar på uppståndelsens morgon. Nej, i sin gränslösa glädje över att Satan till sist besegrats och fråntagits sin makt över människorna, döden och dödsriket, dansade man nog inte i Guds himmel, utan man sjöng istället den nya sången till Kristus, offerlammet inför Guds tron. Så här: du är värdig att ta bokrullen och bryta dess sigill, ty du har blivit slaktad, och med ditt blod har du åt Gud köpt människor av alla stammar och språk, folk och folkslag. Du har gjort dem till ett konungadöme, till präster åt vår Gud, och de ska regera på jorden. Uppenbarelseboken kapitel 5 och vers 9. Och Johannes säger vidare: och 101 miljoner änglar sa med hög röst: lammet som blev slaktat är värdigt att ta emot makten, rikedomen och visheten, kraften och äran, härligheten och tacksägelsen. Och allt skapat i himlen och på jorden och under jorden och på havet, ja, allt som finns i dem, hörde jag säga: honom som sitter på tronen, honom och lammet tillhör tacksägelsen och priset, äran och makten i evigheternas evigheter. Och de fyra väsendena sa amen, och de äldste föll ner och tillbad. Uppenbarelseboken kapitel 5, verserna 12-14, enligt Svenska folkbibelns översättning. För den som vill delta i den här eviga glädjen finns det ännu plats vid korsets fot. Amen.
1: Vi har lyssnat till En stilla stund med Jan-Erik Emgård. Vi fortsätter nu att lyssna till musik.
2: Kyrkorna i Kungsbacka har ett gemensamt bönämne varje månad. Under sommaren kommer vi ha samma bönämne under juni, juli och augusti. Detta år, 2026, så är det 500 år sedan vi fick den första bibeln på svenska. Vi är glada och tacksamma för att vi kyrkorna tillsammans har kunnat fira detta jubileum genom att läsa hela Bibeln från pärm till pärm i Badhusparken under 4 dagar. Vi i Sverige behöver återgå till Bibeln och Guds 10 bud. Johannes säger i sitt första brev, det 2 kapitlet, vers 2-5, så här: han, Jesus, är försoningen för våra synder, och inte bara för våra utan också för hela världens. Vi vet att vi har lärt känna honom när vi håller fast vid hans bud. Den som säger jag känner honom och inte håller fast vid hans bud, han är en lögnare och sanningen finns inte i honom. Men hos dem som håller fast vid hans ord har Guds kärlek verkligen nått sitt mål. Så vet vi att vi är i honom. Vårt bönämne, det lyder så här: vi ber om en fasthet och tro på att Bibeln är Guds ord och att den tron och kärleken till syskonen ska gå hand i hand. Så låt oss be. Herre, vi tackar dig för att vi fått ha ditt levande ord, Bibeln, och att vi får läsa det offentligt. Vi ber att ditt folk, dina barn, ska hålla fast i tro på att Bibeln är ditt levande ord. Tack Gud att du älskade oss så mycket att du sände din son Jesus Kristus till oss. Hjälp oss som dina barn att förmedla den kärleken till varandra. Och hjälp oss att älska våra fiender. Tack igen för ditt levande ord som förvandlar oss. Amen.

Nu är vår programtid slut och Radio Pingst i Kungsbacka kommer tillbaka med sitt morgonprogram klockan 06 i morgonbitti. Välkommen tillbaka.

Sentimental Journey med Doris Day, inspelad i New York den 20 november 1944. God morgon och välkomna till Radio Nostalgi och Morgonsvepet.

Legendaren El Martino i Fly Me to the Moon. Filmen The Prisoner of Second Avenue med Jack Lemmon i den manliga huvudrollen gick upp på biograferna 1975. Musiken i filmen skrevs av Marvin Hermitage och temalåten hör vi här med James Last's Orkester.

Swing Mr. Charlie med Judy Garland, inspelad 1936 till Bob Crosby och hans orkester. Med Judys andra make Vincente Minnelli fick hon dottern Liza Minnelli. 1977 spelade Liza mot Robert De Niro i filmen New York, New York. Även om Frank Sinatra senare gjorde soundtracket mera känt, så var det Lizas version i filmen som var den första.

Där lämnar vi kinematograferna för den här gången, eftersom morgonsvepet nu växlar om till ett helt annat spår.

till SJ av och med Stefan Demert och Jerry Williams i Feeling Blue. 1968 bildades musikgruppen Made in Sweden av Georg Wadenius på gitarr, piano och orgel, Bosse Häggström bas, piano och orgel och Tommy Borgerd på trummor. Bandet släppte sin första LP, Made in Sweden with Love, samma år, som blev en succé och en Grammis. Från den har jag hämtat första spåret, I Don't Care.

Amors pilar med Eva Ros, etta på Svensktoppen 1969, 6 veckor på listan totalt. Populärast det året på Svensktoppen var trio med Pumba.

Trion med Bumba låg längst på Svensktoppen 1969, 26 veckor, och blev därmed årets Svensktoppsmelodi. Bland ettorna på Tio i topp 1969 fanns den här.

Eleanor Bodel One Way Ticket. En av ettorna på Tio i topp 1969. Vad sägs om en enkel biljett till Kortedala med Galenskaparna After Shave?

visslat ut här. Vilken slagsida hela båten lutar. Blir det haveri eller kollision, så finns det en flytväst åt var tionde person. Livbåtar saknas tyvärr denna gång, men vi har servering i vår aktersalong.

0: sympati.
1: Efter ångbåtsblues med Cornelis Vreeswijk hörde vi Lill Lindfors i Jag tycker inte om dig. Dags att runda av, och för jämviktens skull har jag nu lagt på en låt med dansbandet Tommys. Ha en fortsatt skön förmiddag.

Hej och välkomna till programmet Sommar med mig. Varje torsdag klockan 10 under juli månad. Varje torsdag klockan 10, Sommar med mig. Välkomna.

Put your hand in a hand med Ocean. Vi ska stanna kvar i 70-talet. Nästa låt blir Midnight Rider.

Pole Davidson, Midnight Rider. Nu till 80-talet och Cyndi Lauper. Girls just wanna have fun.

I Rhythmics där Must Be an Angel från 1985. Två år tidigare fick Major Rayleighs I Rhythmics där Must Be an Angel från 1985. Två år

Ni minns väl Paul Anka förstås. Här hör vi honom i Diana, etta på Billboardlistan 1957, där den låg kvar i 29 veckor.

1958 rullade den här låten för fullt på skivtallrikarna. Ritchie Valens La Bamba.

Tennessee Ernie Ford är väl mest omtalad för låten Sixteen Tons. Här hörde vi honom i The Shotgun Boogie. 1964 var Mary Wells aktuell med My Guy.

Nu till en riktig 60-talsklassiker med Drifters, Under the Boardwalk.

Bland tidiga miljonsäljare har jag idag valt en av Smokies mest kända låtar, nämligen Living Next Door to Alice.

Ja, hej, välkommen till ett bit med lite blandat innehåll idag. Ska spela lite grann från Dr. John, han ska spela Albert King, J.J. Cale. Ja, det blir lite blues touch på det hela och Fleetwood Mac ska det bli en del också. Men vi börjar med Neil Young and the Crazy Horse, detta fantastiska band som bildades redan i 70-talets början. Och de är tillbaka i studio nu och han är kvar då, trummisen Ralph Molina och basisten Billy Talbot. Sedan är Frank St. Peter och gitarristen ersatt med Nils Lofgren, som ju då inte har något jobb med E Street Band för tillfället i alla fall. Så det här gänget Crazy Horse med Neil Young, de gör nu en platta och är in i studio nu och det är första de gör på 7 år. 2012 kom Psychedelic Pill och de ska också turnera i USA i alla fall. Jag tog fram en platta med Neil Young and Crazy Horse. 1979 års Rust Never Sleeps är det Pocahontas.

Neil Young and Crazy Horse, Pocahontas. Den kom då 1979, Rust Never Sleeps albumet. Ja, härligt att de är tillbaka. Kan hoppas att de kommer till Göteborg också, för har de ju aldrig varit just Crazy Horse. För när de var då Neil Young senast då här 2008 på Way Out West, så var det ju ett annat band han hade med sig. Om man läser månadstidningarna så finns det också dödsrunor där, och i Mojo och Uncut finns det sådana, och där ser jag ju då att Peter Tork, basisten i The Monkees, har gått bort. Och jag tänkte vi hyllar honom här. Han skrev inte många låtar för sitt band, men den här, den blev väldigt populär, för den var alltid med i slutscenerna på deras tv-serie som gick på 60-talet, For Pete's Sake.

The Monkees, For Pete's Sake. Och det var ju sång av David Jones där. David Jones som ju också har gått bort då. Medan då Mike Nesmith och Mickey Dolenz är kvar i livet i denna härliga The Monkees-gruppen som ju faktiskt gjorde väldigt bra plattor. Det är ju i tidningen Uncut är det också en artikel eller recension av en ny platta från Lee Fields and the Expressions. Och det är inte så känt namn Lee Fields. Han är ju faktiskt uppe i åren här nu för 1951 en soulsångare som kallas Little JB, alltså den lille James Brown. Och han har också varit med lite grann i den filmen som gjordes om James Brown, Get On Up, där han är med och sjunger lite i background i alla fall. Och han har gjort skivor sedan 69, men det är först nu när han har den där gruppen The Expressions uppe i 2010-talet som han har uppmärksammats rejält. Och här är ett spår från senaste plattan, Blessed With The Best Of You, Lee Fields and The Expressions.

Lee Fields and the Expressions, Blessed with the Best of You. Helt nytt material där från ett amerikanskt soulgäng som verkligen låter bra. Det ska bli spännande, hoppas han kan komma på turné också. Köper man tidningen Mojo senaste numret här, så är det då en stor artikel om Fleetwood Mac, numret som är daterat maj då. Och det är många, många sidor, och man har listat de 50 bästa låtarna som Fleetwood Mac har gjort. Och det finns ju tre varianter av Fleetwood Mac. Det var ju 60-talet då, Peter Green som ledare där, och sen har man ju då 70-talets varianter med många byten och de stora försäljningssuccéerna. Och sen så kommer ju då det Fleetwood Mac som än idag är ute på turné, där det ju händer en hel del. Man har precis fått ställa in sista delen av sin turné i USA nu, men man har ju turnerat i Europa, och då är det ju Christine McVie och Mick Fleetwood och John McVie som är kvar, och även Stevie Nicks. Däremot har ju då Lindsey Buckingham hoppat av och ersatts av två, nämligen Neil Finn som vi känner från Crowded House och Split Ends, och sen har ju också Mike Campbell från Tom Petty and the Heartbreakers varit med. Ett stjärngäng där. Och vilken är då den bästa av alla 50 låtarna som listas här? Ja, det är en låt som Stevie Nicks skrev, Dreams.

är ju fantastiskt, mycket då tack vare Peter Green, den är underbar gitarrist. Och han blev ju kvar i gruppen till början av 70-talet. Sen kom det några soloplattor, sen har han ju varit ganska inaktiv tyvärr. Men vi ska ta och spela en låt där Peter Green är med också. Och då får det väl bli den här som sen blev väldigt känd i Santanas version. Men här är den med Peter Green sång och gitarr och Fleetwood Mac då, alltså Black Magic Woman.

Fleetwood Mac, Black Magic Woman från 1968. Den första singeln som Peter Green skrev åt gruppen. Och den blev ju senare då en klassiker förstås. Och många andra fina låtar skrev ju Green. Han skrev ju Oh Well, The Green Man Alishi och instrumentallåten Albatross. Jag ska spela en låt här som innehåller en sånginsats av Susan Tedeschi. Tedeschi, säger man kanske. Jag såg henne nu, Tedeschi Trucks Band i Köpenhamn på en konsert. Underbart tolvmannaband, en härlig mix av sydstatsmusik där, blues, rock, soul, gospel. Och hon gästade då Double Trouble när de gjorde en soloplatta. Det är bandet som blev kvar då när Stevie Ray Vaughan, deras ledare, dog 1990 i flygolycka. Och medlemmarna var ju då Chris Layton på trummor, Tommy Shannon bas och Reese Winans på keyboard. Och den plattan som heter Been a Long Time, det är många gäster på den. Och här är då Susan Tedeschi med In

Double Trouble med sång där av Susan Tedeschi, In the Garden, från ett album som kom 2001, Been a Long Time. Och på den här är även Eric Johnson med som gitarrist och Charlie Sexton. Sexton som vi ju känner i Bob Dylans band, han kommer ju vara med i Dylans turné som kommer till Göteborg också. Och Eric Johnson är ju en hjälte för gitarrister, verkligen. Och hennes man då, Susan Tedeschis man, det är ju Derek Trucks, som ju då var med i Allman Brothers Band ett tag, där hans pappa hade varit trummis, Butch Trucks. Och Derek Trucks är ju riktigt lysande gitarrist. Jag tar fram en låt här där han medverkar, men jag är inte riktigt säker på om han hörs just på det här spåret, men det är nämligen J.J. Cale och Eric Claptons album The Road to Escondido. Det kom 2006. Cale och Clapton är ju inga dåliga gitarrister, men de har också med sig på den här skivan Albert Lee, John Mayer, Billy Preston och Derek Trucks på gitarr. Men det står inte vem som gör vad. Vi får försöka lista ut att Clapton hörs i alla fall. Honom känner man väl igen, kanske Cale också. Även om inte Derek Trucks hörs också här i låten Anyway the Wind Blows.

Any Way the Wind Blows, J.J. Cale och Eric Clapton. Och denna plattan blev 23 plats på albumlistan och fick en Grammy för bästa samtida bluesalbum då. 2006 kom den ut och 2007 fick den det priset. Och vi ska ta bra gitarrister. Jag såg en gitarrist som heter Dean Brown på Nefertiti i Göteborg. Väldigt fin jazz, fusion rock gitarrist. Och han sa vid tillfälle att nu ska jag göra en låt som jag tillägnar kungen. Ja, vilken kung då? Ja, det är inte kungen av Danmark eller Sverige eller någonting, sa han, utan det är kungen av blues. Och då finns det några att välja på, sa han. Men för mig är det bara en. Det är Albert King. Och då tar jag och spelar Albert King här. The Sky is Crying.

Sky is Crying med Albert King från 60-talets slut där. Och den här Albert King var född 23 och dog 1992. Du lyssnar på ett program i Radio Nostalgi. Leif Ivat heter jag och det är programmet Beat. Jag kör en blueskille till. Ingen dålig en heller kanske. För många den största av de Kings. Det finns ju Freddie King, det finns ju Albert King. Men vi har ju då B.B. King. Född 1925 och dog då så sent som 2015. Och han var 89 år då. Han har gjort så många fina plattor och han säger själv att han kanske stod nästan på topp 1990. Han alltså är 65 år någonting. Och då gjorde han till exempel en inspelning med Bonnie Raitt, Right Place, Wrong Time. Ja visst, den gamla Dr. John-låten.

Right Place Wrong Time, inspelad live 1990. Och Bonnie Raitt är ju alldeles fantastisk till att kunna följa med sina bluesmän. Hon har ju gjort några inspelningar med John Lee Hooker som är odödliga också. Och B.B. King då, vilken gitarrist. Ja, Dr. John, ja, han skrev ju den här låten. Det är väl en av hans största hits då, tillsammans med Such a Night. Och den här Dr. John, han är ju aktuell fortfarande. Född 1941 är han ute på vägarna och är med i Rock'n'Roll Hall of Fame, invald där 2011 till exempel. Och jag tog fram en platta, den som blev hans genombrottsskiva, Dr. John Gumbo. Där gör han ett medley av Huey Smith-låtar. De heter bara Huey Smith Medley den här.

Dr. John, den härliga sångaren och pianisten och keyboardisten från New Orleans, Mac Ravenack som han heter egentligen. Den här skivan, Dr. John's Gumbo, den kom 1972. Den öppnar ju med Ike och Ike, och där finns även Big Chief och Tippi Tina, typiska New Orleans-låtar. Och så den här Huey Smith då, som ju var en New Orleans-artist som är lite bortglömd idag. Han hörs inte allt för ofta. Huey Smith som är född 1934, och de låtarna som han gjorde här, Dr. John, det var High Blood Pressure, Don't You Just Know It och Well I'll Be John Brown. Sen finns ju andra kända med Huey Smith också, Sea Cruise inte minst har han ju skrivit. Och så den här, den han ska få framföra själv här då, Huey Smith and the Clowns, Rockin' Pneumonia and the Boogie Woogie Flu.

Jimmy Smith and the Clowns, en inspelning från 1957 där, Rockin' Pneumonia and the Boogie Woogie Flu, som kom upp på USA-listan och gjorde honom känd. Sen hade han en karriär på skivbolaget Ace, framförallt då under slutet av 50-talet, men gjorde någon liten mindre hit med The Popeye i början av 60-talet, men blev mer och mer borta ur branschen, och han lär ha gått in i Jehovas vittnen 1968 och sedan dess inte varit ute, vad jag har förstått här. Men bra var han i alla fall, Joey Smith. Och en han skrev som jag ska sluta med också spelats in av en del artister. Till exempel den fina gitarristen Lonnie Mack. Han gjorde en av Joey Smiths låtar, Roberta.

Och det där var Lonnie Mack med låten Roberta, skriven av Huey Smith då, och Johnny Vincent som ju ägde skivbolaget Ace. Och den här plattan kom 1969, I'm Glad I'm In The Band, där Lonnie Mack hade med sig Tim Drummond på bas bland annat. Väldigt bra artist som faktiskt spelade i Göteborg en gång, och då var han uppe på Bengans. Vi var väl kanske 150 personer, nej inte det ens, som såg den grymma gitarrist. Det var någon gång på 90-talet det där. Ja, därmed tackar jag för mig. Leif Vivat heter jag, och det har varit Roine Nilsson som har varit tekniker och producent. Hej då!

Hej och välkomna till programmet Sommar med mig varje torsdag klockan 10 under juli månad. Varje torsdag klockan 10, Sommar med mig, välkomna.

Det finns egentligen bara en kanal värd att nämna och det är Radio Nostalgi 95,2 i Kungsbacka. Och det tycker jag att ni ska följa, hälsar Robert Wells.

Veckans artist blev invald i Radio Nostalgi Hall of Fame den 21 augusti 2017. Han är en av de främsta munspelarna som har visat sin skicklighet genom sin medverkan tillsammans med artister som Elvis Presley, Bob Dylan, Simon Garfunkel och Johnny Cash. Här hör vi Charlie McCoy med Robert Wells i St. Louis Blues, inspelad i Sun Studio i Memphis i maj 2017.

0: dags igen. Mycket välkommen ska du vara. Programmet här, minst du 10 i topp. Anders Morell heter jag. Programmet minst du 10 i topp, det är vi som spelar upp låtarna som tävlade i Sveriges Radios klassiska radioprogram 10 i topp, som sändes då mellan åren 1961 och 1974. Varje vecka så väljer vi ut en av de här många listorna. Det finns ungefär 600 att välja bland. Och så plockar jag fram de här låtarna som var med och tävlade i programmet. Och så spelar vi upp dem. Så får du minnas hur det lät på den tiden.
1: Och minst du 10 i topp heter programmet varje tisdag och fredag eftermiddag klockan 3.

Veckans artist blev invald i Radio Nostalgi Hall of Fame den 21 augusti 2017. Han är en av de främsta munspelarna som har visat sin skicklighet genom sin medverkan tillsammans med artister som Elvis Presley, Bob Dylan, Simon Garfunkel och Johnny Cash. Här hör vi Charlie McCoy med Robert Wells i St. Louis Blues, inspelad i Sun Studio i Memphis i maj 2017.

Hej och välkomna till programmet Sommar med mig varje torsdag klockan 10 under juli månad. Varje torsdag klockan 10, Sommar med mig, välkomna.

Tropical Loveland med ABBA. Inte så ofta spelad, men ett bevis på bandets bredd i sin repertoar. Här är en annan låt hämtad från samma album med titeln ABBA.

I've been waiting for you från albumet ABBA. En stillsam Per Gessle hör vi i nästa låt, tycker om när du tar på mig.

Litteliert och Rockin' Robin tar oss tillbaka till 60-talet där vi ska stanna ett tag. Efter Gert Längstrand som sedan blev aktuell i The Stripless till en annan då aktuell Little, nämligen Little Gerard och O'Carroll.

Krigskraft number 9, The Saints. Det var ju inte så många egna låtar som våra pop- och rockartister spelade på 60-talet, men många var faktiskt rätt bra kopior, som den här med The Boppers.

The Boppers, Only the Lonely. Och naturligtvis fanns det de som ville sätta lite av sin egen prägel på sina covers.

Sherry med sånggruppen Harmony. Nu till ett helt annat spår, denna gång i sällskap med Kent, den dudda vinkeln.

Soul for the Soul, Andreas Jonsson. Regn är väl inte alltid det man går och önskar sig varje dag, såvida man inte talar om BVO och låten Let It Rain.

0: Jag vill ha dig, Ulf Lundell. En inte lika ofta spelad låt med harpo är Television från 1996. I texten hör vi I See Lucy Brewer Show och Kodjaks Lollipop, två populära tv-serier på sin tid. Peter Jezewski med förflutet i The Boppers, men här solo och med egen kör och 14-mannaband. Hej Paula.
1: Hej.

0: Och Peter ska få avsluta dagens program med klassiken Roll Over Beethoven. Du har lyssnat på våra favoriter som är tillbaka nästa vecka. På återhörande, jag heter Roine Nilsson.
1: Here we go!

Hej och välkomna till programmet Sommar med mig varje torsdag klockan 10 under juli månad. Varje torsdag klockan 10, Sommar med mig, välkomna.

Veckans artist blev invald i Radio Nostalgi Hall of Fame den 21 augusti 2017. Han är en av de främsta munspelarna som har visat sin skicklighet genom sin medverkan tillsammans med artister som Elvis Presley, Bob Dylan, Simon Garfunkel och Johnny Cash. Här hör vi Charlie McCoy med Robert Wells i St. Louis Blues, inspelad i Sun Studio i Memphis i maj 2017.

Du har lyssnat på Radio Nostalgi 95,2 Kungsbacka. Ha en fortsatt bra dag. Vi hörs igen imorgon klockan 9.

En pojke som var 6 år ville lära sig att spela basket. Han och hans pappa var ute i trädgården. Pappan träffade korgen några gånger och sa, gör bara så här, det är inte så svårt. Pojken testade om och om igen, men han klarade inte att få upp bollen så högt i luften. Han blev mer och mer frustrerad. Till slut sa han, det är lätt för dig som är så högt upp. Du vet inte hur svårt det är här nere. Det kan vi inte säga om Gud. Han vet hur det är här nere. Han skickade Jesus för att leva ibland oss. Jesus gick där vi går. Han led på samma sätt som vi. Och han blev frestad som vi blir frestade. Han blev Guds Immanuel, Gud med oss. Jesus uppfyllde det gamla profetordet. Se, jungfrun ska bli havande och föda en son. Och man ska ge honom namnet Immanuel. Och det betyder Gud med oss.

0: Klockan är 21.30 och du lyssnar till Kungsbacka närradio.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder i samarbete med Norea Radio Vägen genom Bibeln med Kurt Westman.

0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi håller nu på med Romarbrevet. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio.
1: I slutet av förra programmet såg vi vad som sker när människan förkastar Gud och börjar dyrka det skapade istället för skaparen. Och resultatet blir att Guds vrede uppenbaras. Och Guds vrede uppenbaras här i tiden genom att Gud intar den hållningen till människan som människan länge valt att inta i förhållande till Gud. För den som vänder Gud ryggen vänder sig inte till ingenting, men till Satan. Och Satans bästa trick, som jag sa, är att inbilla folk att han inte finns.

och han inbillar människan att hon kan vara sin egen herre. Men man behöver bara slå upp dagens tidning eller se några nyhetssändningar på TV, så ser man vart människans herradöme har fört oss. Och det gäller inte bara krig, förorenad natur och våldsbrott, men det gäller också ett moraliskt förfall och en pervers sexualitet. Vi läser i Romarbrevets första kapitel, vers 26 och 27. Därför utelämnade Gud dem till skamliga lidelser. Deras kvinnor bytte ut det naturliga umgänget mot det onaturliga. På samma sätt övergav männen det naturliga umgänget med kvinnan och upptändes av begär till varandra. Män bedrev otukt med män och fick själva ta det rättvisa straffet för sin förvillelse. Det naturliga är alltså det som är Guds tanke med människan. Men när människan förkastat Gud utelämnas hon till ett liv som är det rakt motsatta av Guds skapelseplan och heliga vilja med människan. Om 90% av världens befolkning skulle stjäla, så betyder inte det att stöld är något naturligt, men bara ett bevis på att man valt att följa sin egen fallna natur istället för Gud. Galaterbrevet 6, vers 7 och 8 säger: bedra inte er själva, Gud bedrar man inte. Det människan sår ska hon också skörda. Den som sår i sitt kötts åker skall av köttet skörda undergång. Men den som sår i andens åker skall av anden skörda evigt liv. Det som sägs här i Romarbrevet 1, vers 26 och 27 är att de män som bedrev otukt med män fick själva ta det rättvisa straffet för sin förvillelse. Det är alltså en förvillelse. Och vi läser vidare i vers 28. Och eftersom de inte ansåg det vara något värt att ha kunskap om Gud, utelämnade Gud dem åt ett ovärdigt sinnelag, så att det gjorde sådant som är mot naturen. Den som försöker säga mig att han kan vara ett Guds barn och leva mot Guds natur och mot Guds skapelseordning så som Gud klart uttalar i dessa verser, han bedrar sig själv. Men Gud bedrar han inte. Och de följande verserna talar till oss om de fruktansvärda synder som växer fram där människan har förkastat Gud. Vi läser verserna 29 till och med 31. De har blivit uppfyllda av all slags orättfärdighet, ondska, girighet och elakhet. De är fulla av avund, mordlust, stridslystnad, svek och illvilja. De skvallrar och förtalar. De hatar Gud och brukar våld. De skrävlar och skryter och tänker ut allt ont. De lyder inte sina föräldrar. De är oförståndiga och trolösa, kärlekslösa och hjärtlösa. Det är en realistisk bild av mänskligheten idag. Köp några av våra största dagstidningar och kvällstidningar och du kommer att finna hela listan som här räknas upp. Så den tid vi lever i bekräftar tyvärr att det är sant. Och vi kan inte annat än säga att det är mycket, mycket tragiskt. Och tomheten och desperationen blir så stor för många att de tar sitt eget liv. Men Romarbrevet går ett steg vidare. Det är ingen hjälp i att fälla domen,
över den som lever i uppenbar synd, om man själv lever på samma sätt, fast mera kamouflerat. Och så börjar Romarbrevets andra kapitel med en dom över självrättfärdiga och religiösa människor. Vi kan säga att kapitel 1 avslöjar människans orättfärdighet och ogudlighet. Kapitel 2 avslöjar människans självrättfärdighet. Vi läser Romarbrevet kapitel 2 och vers 1. Därför är du utan ursäkt, du människa, vem du än är som dömer. När du dömer en annan, fördömer du dig själv. Du som dömer handlar ju själv på samma sätt. Därför att Guds vrede uppenbarats från himlen över all ogudaktighet och orättfärdighet hos människor som i orättfärdighet undertrycker sanningen, är alla som dömer utan ursäkt inför Guds dom. Vad betyder det? Det betyder inte att Gud förbjuder oss att uttala den sanningen att det finns två sorts människor i världen. Nämligen de som lever med Gud och de som inte gör det. Tvärtom så ville det vara bristande omsorg för medmänniskan och bristande ansvar inför Gud om man inte gjorde klart att människolivet har två utgångar, evigt frälst eller evigt förlorad. Under min tid på bibelskolan i Oslo så sa Öyvind Andersen ofta att är det något Guds ord allvarligt varnar oss för, så är det att sudda ut skillnaden mellan den som hör Gud till och den som inte gör det. Jesaja kapitel 5 och vers 20 säger: Ve dem som kallar det onda gott och det goda ont, dem som gör mörker till ljus och ljus till mörker, dem som gör surt till sött och sött till surt. Att döma betyder att använda Guds ord som måttstock på andra människor utan att detta ord först har fått föra oss själva till omvändelse och tro och till ett rätt gudsförhållande. När det står du som dömer handlar ju själv på samma sätt, kan det lätt ge ett felaktigt intryck. Samma sätt är det grekiska auta och det betyder inte identiska saker men saker som i Guds ögon är lika onda och avskyvärda. Det vill säga om inte hjärtat är omvänt till Gud, om man inte lever i ljuset i den dagliga reningen, så kan det fort hända att man sitter i en liten grupp där man ljuger och sprider skvaller, baktalar och är oärliga och fortsätter med det, samtidigt som man förfasar sig väldigt över den som röker en cigarett. Då är man en hycklare. Och då har man egentligen redan fällt domen över sig själv. Poänget är inte att stödja den rökande, men poänget är att jag kan inte gömma mig bakom andra. För mitt liv ska inte mätas i förhållande varken till vänner, arbetskamrater eller grannar. Mitt livs måttstock måste vara Guds ord. Vad säger den helige Gud? Vad kräver han? För det är inför Gud vi alla ska avlägga vårt räkenskap. Och hur raffinerad och kultiverad en syndare än kan bli, och hur mycket han än lyckas med fasaden, så kommer Gud att döma honom.

Vi ska läsa vidare och se på de principer som Paulus här skriver om. Hur Gud vill döma den välpolerade syndaren. Romarbrevet kapitel 2, vers 2 och 3. Vi vet att Guds dom med rättvisa drabbar dem som handlar så. Menar du att du ska komma undan Guds dom, du människa, när du dömer dem som handlar så och själv gör på samma sätt? Med andra ord så säger han, vi vet att Guds dom är en realitet. Det finns många människor idag, till och med i den kristna församlingen, som lever i en mycket overklig värld. De vill inte höra evangeliets sanningar. De vill gärna höra en predikan, kanske också läsa Guds ord. Men man vill välja själv. Man vill inte ha det tveeggade svärdet. Man vill bara ha den ena sidan. Man vill gärna ha Gud som en hjälp i livet. Men man vill inte böja sig under Herrens vilja. Och man vill hoppa över vad Gud säger om Guds dom över synden. Som du kanske minns från vår vandring genom apostlagärningarna, så var Felix, han landshövdingen i Judén, mycket väl underrättad om trons väg, och han var gift med en judinna. Han lät ju hämta Paulus för att höra vad han hade att säga om Jesus. Han var nyfiken, intresserad, han ville höra. Men så står det i Apostlagärningarna 24, vers 25. Men när Paulus började tala om rättfärdighet och försakelser och den kommande domen, blev Felix förskräckt och sa, det räcker för den här gången, men jag ska kalla på dig när jag har tid. Och Felix, han har många som vandrar i hans spår. Ett visst religiöst intresse. Men tala inte om försakelse och dom. Då väljer vi en annan pastor. Och för den som önskar förkasta sanningen och undvika svärdet som dödar och gör levande, finns det alltid en passande präst eller pastor att vända sig till. Jeremia kapitel 23 och vers 11 säger, ty både profeter och präster är gudlösa. Ända in i mitt hus har jag mött deras ondska, säger Herren. Och vidare i Jeremia 23:14 så säger Herren att han hos Jerusalems profeter har sett det gruvligaste ting, att de lever i äktenskapsbrott och far med lögn, och att de styrker modet hos dem som gör ont, så att ingen vill omvända sig från sin ondska. Ja, det finns alltid någon som är redo att styrka modet hos den som gör ont och trösta människan i hennes synd. Och här repeterar jag, att döma, det betyder att använda Guds ord som måttstock på andra människor utan att detta ord först har fått föra oss själva till omvändelse och tro och till ett rätt gudsförhållande. Det vill säga, jag ska inte inbilla mig att jag kan undkomma domen själv genom min stora teoretiska kunskap som gör att jag ser att andra står under domen. Teoretisk kunskap om Gud kan inte hjälpa mig mot Guds dom. Det enda som kan rädda mig är att Guds ord får verka omvändelse, tro och på nytt födelse. Samtidigt är det viktigt att påminna om att Paulus här skriver om Guds domsprincip och inte om Guds frälsningsväg. Romarbrevet kapitel 2, vers 4. Eller föraktar du hans stora godhet, mildhet och tålamod och förstår inte
att det är hans godhet som för dig till omvändelse. Vi borde inse idag att Guds godhet, det är något som borde bringa oss ner på våra knän inför honom. Men istället så går nu människan bort ifrån Gud. David var mycket anfäktad på grund av den framgång som många ogudaktiga tycktes ha. Och det såg inte ut som om Gud skulle göra något som helst med dem, fast de hånade Gud. Även Asaf kände samma anfäktelse, och han skriver i den 73:e psalmen att han upptändes av avund mot det övermodiga när han såg att det gick dem så väl i deras ogudaktighet. De är fria från vedermödor till sin död. De kommer inte i olycka, blir inte plågade som andra människor. De hånar och talar förtryck i sin ondska. Med sin mun stiger det upp till himlen, säger Asaf. Men mot slutet av psalmen säger han i vers 16 och 17: när jag nu tänkte efter för att begripa detta syntes det mig allt för svårt, till dess jag trängde in i Guds heliga rådslut och gav akt på deras slut. Ja, till dig som är förlorad och lever utan Gud. Du ska inte tro att jag tänker beröva dig allt det du lever för. Om du inte har kommit till tro på Kristus Jesus, utan du har ditt enda hopp i det som finns i den här världen. Ja, min vän, då är det bäst att du suger till dig allt som denna jord kan erbjuda, som om det vore en apelsin, för att få ut allt du bara kan, för livet är kort och du har inget gott att vänta inför evigheten. Du får bara kasta dig över allt som den här världen kan erbjuda så länge du lever och har hälsa, om det är så du önskar att leva och dö. Vi läser vers 5. Genom ditt hårda och obotfärdiga hjärta samlar du på dig vrede till vredens dag, när Guds rättvisa dom uppenbaras. Om du inte är frälst så lever du på kredit, och skulden är långt större än dina tillgångar. En man som levde i synd hånade Gud och lät lustan och habegäret styra livet. Han sa: se, jag hånar Gud och ändå så går det så bra för mig. Jag gör som jag vill. Jag fruktar varken Gud eller människor. Jag är min egen herre. Han missbrukar Guds godhet och han missförstår Guds tålamod. Om du reser dig upp, knyter näven mot Gud och säger: om du finns, Gud, så ger jag dig 5 minuter på att slå mig ner. Och när så 5 minuter gått säger du: se där, det finns ingen Gud. Så betyder det bara att du inte har förstått någonting om vad Guds tålamod är och vad det innebär att leva i nådens tid. I gamla förbundets tid blev synden ofta straffad direkt. Men efter att Kristus kom, försonade synden och uppstod igen, så lever vi i nådens tid. Nådens tid betyder inte att Gud ser mellan fingrarna med synden, men det betyder att straffet uppskjuts till domens dag. För att ge dig möjlighet att vända om och rädda din själ till evigt liv. Därför kommer det att bli en överraskningens dag för många, när Guds vrede drabbar dem. De bedrog sig själva, eftersom de missförstod Guds godhet och tålamod, och förstod inte att Gud genom sin godhet ville driva dem till omvändelse.
Här vill jag ta tid att läsa profeten Jesaja, de 11 första verserna i kapitel 55. Upp alla ni som är törstiga, kom hit och få vatten. Och ni som inga pengar har, kom hit och hämta säd och ät. Ja, kom hit och hämta säd utan pengar, och för intet både vin och mjölk. Varför ger ni ut pengar för det som ej är bröd, och er inkomst för det som inte kan mätta? Hör på mig, så ska ni få äta det gott är, och förnöja er med feta rätter. Böj era öron hit och kom till mig. Hör, så får er själ leva. Jag vill sluta med er ett evigt förbund, att ni ska få all den trofasta nåd som jag har lovat David. Se, honom har jag satt till ett vittne för folken, till en furste och en hövding för folken. Ja, du skall kalla på folkslag som du inte känner, och folkslag som du inte känner ska skynda till dig för Herrens, din Guds skull, för Israels heliges skull, när han förhärligar dig. Sök Herren medan han låter sig finnas. Åkalla honom medan han är nära. Må den ogudaktige överge sin väg och den orättfärdige sina tankar och vända om till Herren, så ska han förbarma sig över honom, och till vår Gud, till han ska skänka mycken förlåtelse. Se, mina tankar är inte era tankar, och era vägar är inte mina vägar, säger Herren. Nej, så mycket som himlen är högre än jorden, så mycket är också mina vägar högre än era vägar, och mina tankar högre än era tankar. Till liksom regnet och snön faller från himlen och inte vänder tillbaka dit igen, förrän de har vattnat jorden och gjort den fruktsam och bärande, så att den ger säd till att så och bröd till att äta, så ska det också vara med ordet som utgår ur min mun. Det ska inte vända tillbaka till mig fåfängt, utan att ha verkat vad jag vill och utfört det som jag har sänt ute till. Kära vän som törstar, kom och få livets vatten. Samla inte upp vrede till vredens dag genom att vara obotfärdig. För en dag ska allt som är fördolt bli uppenbarat. Sök Herren medan han låter sig finnas, och åkalla honom medan han är nära. I nästa program så ska vi fortsätta och se närmare på vers 5 och på hur man kan missförstå nådens tid och Guds godhet. Och till dess så säger jag bara på återhörande om du vill. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Vi tackar Kurt Westman för bibelundervisningen, Vägen genom Bibeln.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder nu programmet En stilla stund med Jan-Erik Emgård.

0: Välkommen till en stilla stund med Jan-Erik Jämgård. När jag inför den här stunden slog upp min bibel så stannade mina ögon inför de ord om vår bekännelse av Jesus som han uttrycker i Matteus kapitel 10 och vers 32. Men innan jag går vidare med det sammanhanget så vill jag be om Guds vägledning. Gode Gud, jag kommer inför dig med en enda önskan, och det är att du ska låta mig få det förstånd som jag behöver för att rätt kunna förmedla ditt ord till den som vill ta det till sitt eget hjärta. Tack för att du hör och besvarar min enkla bön. Amen. De bibelverser som jag vill stanna inför är alltså Matteus 10 och verserna 32 och 33, där Jesus säger så här: Var och en som bekänner mig inför människorna, honom ska jag också bekänna inför min fader i himlen. Men var och en som förnekar mig inför människorna, honom ska också jag förneka inför min fader i himlen. Att bli frälst och räddad handlar om två saker. För det första, att tro på att Gud har uppväckt Jesus från de döda. Och för det andra, att förneka sig själv, ta emot Jesus och bekänna honom som Herre i sitt eget liv. I Romarbrevet 10 och vers 10 står det: Med hjärtat tror man och blir rättfärdig, med munnen bekänner man och blir frälst. Tron på Jesus och bekännelsen av honom som Herre är ju två olika saker som har ett inre sammanhang. Att tro är ju hjärtats övertygelse i ditt tysta inre om förlåtelsens underbara verklighet i namnet Jesus, till rening från all synd och en förkrosselse som banar väg för det nya livets födelse. Bekännelsen är ett yttre offentliggörande av vem som är din Herre. När du bekänner att du tillhör Jesus ger du upp din egen vilja och ditt eget jags kontroll över ditt liv. Det är inte farligt utan helt underbart, eftersom din nya Herre bara vill ditt allra bästa i alla sammanhang. Kanske kan man säga att det krävs mod för att våga ta steget, lämna allt eget och följa Jesus. Att sen öppet bekänna Jesus som Herre inför sina medmänniskor kräver frimodighet, men har med sig stor lön. Man kan nog säga att bönen om förlåtelse innebär att man för det första ger upp sitt motstånd mot Gud och i hans sanningsljus ser sin egen synd och sitt eget behov av förlåtelse i namnet Jesus för att bli av med synden. När man därför tror och förstår att Jesus har dött för ens egen synd, så är man också redo att i tacksamhet ta emot förlåtelsen och friden i sitt hjärtas innersta. När man gjort det så är man rättfärdig inför Gud, född på nytt genom tron på Jesus. Och för det andra, bekännelsen av Jesus som Herre inför andra människor är ju en mer utåtriktad handling. Och den handlingen visar att man erkänner att det skett ett maktskifte på sitt eget hjärtas tron. Det vill säga att man medvetet har bytt Herre från att ha varit ett djävulens barn till att vara ett Guds barn. Det maktskiftet innebär att man blir frälst, som betyder räddad från helvetet till frid och glädje i Guds himmel. Den som inte vill ta det första steget och tro på att Gud uppväckt Jesus från de döda kan alltså inte bli rättfärdiggjord och kan inte träda fram inför Gud. Det är en omöjlighet eftersom synd är otro och Gud i sin absoluta helighet inte kan ha en syndig människa i sin närhet. När han å andra sidan ser den som tror, så ser han egentligen Jesus i den människan. Alltså en syndfri människa. Och när människan är syndfri, då kan hon komma inför Guds ansikte. Det är ju därför som Jesus säger att ingen kan komma till Gud utom genom mig. I Johannes evangelium kapitel 14 och vers 6. Aposteln Paulus skriver i sitt brev till Efesierna i kapitel 3 och vers 12. I honom, Jesus, och genom tron på honom kan vi frimodigt och med tillförsikt träda fram inför Gud. Den som inte vill ta det andra steget och ta emot Jesus som sin Herre och bekänna honom inför sina medmänniskor kommer inte heller att bli bekänd, erkänd och bekräftad av Jesus inför Gud, utan blir förnekad och utkastad till mörkret. Där ska man gråta och skära tänder, står det. Jämför med Bibelns liknelse om bröllopsgästen som inte hade bröllopskläder på sig, vilket var en ringaktning mot den som hade bjudit in till bröllopet. Du kan läsa själv om det där i Matteus evangelium kapitel 22 och verserna 12 och 13. Den som alltså förnekar Jesus bland människorna förkastar fullständigt och slutligt Guds son offentligt. Om du inte vill ta emot den tro på Guds gåva, alltså Jesus Kristus, som han vill ge dig, så står det dig naturligtvis fritt att låta bli. Varje människa som har ett klart förstånd och därmed en fri vilja att säga ja eller nej i sitt hjärta får också ta det fulla ansvaret för sitt eget beslut. Ingen tvingas till varken det ena eller det andra. Den som av någon anledning inte har den förståndsgåva som behövs för att förstå vad tron på Jesus innebär, kanske ett barn eller på grund av mentalt handikapp, behöver heller inte ta det ansvaret för sig och sitt liv. Jag tror att Gud har ordnat en alldeles egen gräddfil rakt in i himlen för alla de som har en sån livssituation. För att förstå något av Guds underbara handlande i Jesus Kristus, så måste man ha en viss överblick över skapelsehistorien och vad Guds kärlek går ut på när det gäller människosläktet. Från början, när Gud skapade himlarna och jorden och människan till sin avbild för att råda över skapelsen, så var det ett paradisiskt förhållande i Edens lustgård. Det härskade en total frid och harmoni, dels i hela skapelsen och dels mellan Gud och de människor som han hade skapat. Men så kom synden in i människosläktet och förstörde alltsammans. Att det skedde genom Adam och Eva, det känner vi till genom Bibelns berättelse. Men att Gud tillät djävulen att infiltrera sig i paradiset, det är svårare att förstå. Jag kan det i alla fall inte, men kanske har allt sin grund i Guds absoluta rättfärdighet. Med det menar jag att Gud ville att alla människor skulle ha en fri vilja att tro på honom eller inte göra det. De fick alltså själva välja vem de ville tillhöra och tro på och vems väg de ville vandra. Att deras felaktiga val skulle få sådana oerhörda och katastrofala konsekvenser som sen skedde, det förstod de naturligtvis inte. Gud hade varnat dem i förväg, men de ville inte tro att det Gud sa var sant. I och med att människorna inte ville tro på Gud, utan själva bestämde sig för att gå sin egen väg, hade de också valt sin väg mot döden. Det var ju fruktansvärt, och jag tror att Gud sörjde djupt i sitt hjärta över det beslut som Adam och Eva hade tagit. Men i sin barmhärtighet lät Gud människorna leva vidare ändå, fast under helt andra och svårare förhållanden än han hade tänkt sig från början. De fick börja arbeta och slita i sitt anletes svett för att trygga sin egen försörjning och skydda sitt eget liv på ett sätt som jag inte tror att Gud alls hade menat från början. Gud som vet allt i förväg visste givetvis hur det skulle gå. Om han till och med planerat syndens inträde i människans värld, det vet jag inte. Men jag tror faktiskt inte det. Synden, det är ett djävulens och ondskans helt ologiska och obegripliga påhitt. Och jag tror inte att Gud hade något finger med i det spelet, om man får uttrycka sig så. Kanske kan man se en parallell i Jesu liknelse med ogräset som en ovän sått bland den goda säden, som Matteus talar om i sitt evangelium, det 13 kapitlet och verserna 24-30. Där han låter både den goda säden och ogräset växa upp tillsammans, till dess att skördetiden är inne, och först då samlar ihop ogräset och bränner upp det, medan vetet samlas in i Guds loge, i Guds himmel. När lärjungarna sen frågade Jesus vad liknelsen om den goda säden och ogräset betydde, så svarar han: den som sår den goda säden är människosonen. Åkern är världen. Den goda säden är rikets barn. Ogräset är den ondes barn. Ovännen som sådde det är djävulen. Skördetiden är tidsålderns slut och skördemännen är änglar. Som när ogräset samlas ihop och bränns upp i eld ska det vara vid tidsålderns slut. Människosonen ska sända ut sina änglar och de ska samla ihop och föra bort ur hans rike alla som blir andra till fall och lever i laglöshet. Och de ska kasta dem i den brinnande ugnen. Där ska man gråta och skära tänder. Då ska de rättfärdiga lysa som solen i sin faders rike. Hör, du som har öron att höra med. Matteus evangelium, kapitel 13 och verserna 37-43. För att lösa den hopplösa situation som människorna själva hade försatt sig i när de syndade i otro mot Gud, sände han sin egen son Jesus Kristus till världen när tiden var inne, för att erbjuda alla människor en möjlighet till räddning. eftersom synden var själva grunden till det elände som människorna hade hamnat i, så var det ju synden som skulle bort. Gud har aldrig upphört att älska syndarna, alltså människorna själva, men synden som orsakade alltsammans, den hatar Gud. Hur skulle Gud lösa det problemet som människorna själva inte kunde? Hade de kunnat det, skulle det ju till och med ha varit svårare än att lyfta sig själv i håret. Men för Gud är ingenting omöjligt. Och för att genomföra hela sin underbara plan att kunna rädda och frälsa alla, så ordnade Gud det så att det skulle ske genom tro på en frälsare och räddare. Därför sände Gud till oss sin son, Jesus Kristus, frälsaren, och lät honom bli avlad på ett övernaturligt sätt genom den helige ande. På det sättet kunde Jesus födas in i vår värld utan att bli befläckad av den arvssynd som i alla tider och genom alla generationer förföljt människorna med döden som livets slut. Jesus föddes alltså utan synd och syndade inte heller på något sätt under sitt liv. Han dog därför inte heller för sin egen synd, utan för din och min, för alla människors synder. Så löste Gud syndaproblemet. Och om du och jag tror på Jesus, som själv tog på sig alla våra synder och betalade priset för dem med sitt eget blod när han dog för oss på korset, så är vägen till Gud och det eviga livet öppen igen. Amen.
1: Vi har lyssnat till En stilla stund med Jan-Erik Emgård. Vi fortsätter nu att lyssna till musik.

Kyrkorna i Kungsbacka har ett gemensamt bönämne varje månad. Under sommaren kommer vi ha samma bönämne under juni, juli och augusti. Detta år, 2026, så är det 500 år sedan vi fick den första bibeln på svenska. Vi är glada och tacksamma för att vi kyrkorna tillsammans har kunnat fira detta jubileum genom att läsa hela bibeln från perm till perm i Badhusparken under 4 dagar. Vi i Sverige behöver återgå till bibeln och Guds 10 bud. Johannes säger i sitt första brev, det 2 kapitlet, vers 2-5, så här. Han, Jesus, är försoningen för våra synder, och inte bara för våra utan också för hela världens. Vi vet att vi har lärt känna honom när vi håller fast vid hans bud. Den som säger jag känner honom och inte håller fast vid hans bud, han är en lögnare och sanningen finns inte i honom. Men hos dem som håller fast vid hans ord har Guds kärlek verkligen nått sitt mål. Så vet vi att vi är i honom. Vårt bönämne, det lyder så här. Vi ber om en fasthet och tro på att Bibeln är Guds ord och att den tron och

0: kärleken till syskonen ska gå hand i hand. Så låt oss be. Herre, vi tackar dig för att vi fått ha ditt levande ord, Bibeln, och att vi får läsa det offentligt. Vi ber att ditt folk, dina barn, ska hålla fast i tro på att Bibeln är ditt levande ord. Tack Gud att du älskade oss så mycket att du sände din son Jesus Kristus till oss. Hjälp oss som dina barn att förmedla den kärleken till varandra. Och hjälp oss att älska våra fiender. Tack igen för ditt levande ord som förvandlar oss. Amen.
1: Kvällens sändning från Radio Pingst i Kungsbacka är nu slut. Du är välkommen tillbaka igen på morgonen klockan 6 och lyssna till våra dagliga sändningar med andakter. Inför nattens vila kan du och jag sova extra gott om vi ber. Fader vår som är i himmelen, helgat var det ditt namn, tillkommer ditt rike, ske din vilja, så som i himmelen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag och förlåt oss våra skulder, så som och vi förlåta dem oss skyldiga äro. Och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss från ondo, ty riket är ditt och makten och härligheten i evighet. Herren välsigne dig och bevara dig. Herren låte sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vände sitt ansikte till dig och give dig frid. I Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Amen. God natt och sov gott.